Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што калі чалавек плача ад радасці, першая сляза падае з правага вока, а калі ад суму з левага. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенава, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Механізм утварэння любога тыпу слёз у воку аднолькавы. Слёзныя залозы, размешчаны над вокам, выпрацоўваюць у вадкасці і пры мірганні, яны размяркоўваюцца па паверхні вока, як правага, так і левага. На сённяшні дзень наўрад ці ўдасца знайсці якія-небудзь даследаванні, што пацвярджаюць ці хаця б прапаноўваюць гіпотэзу аб узаемасувязі паміж характарам, зведваемых чалавекам эмоцый і колькасцю вадкасці, якая выдаткоўваецца правым альбо левым вокам. Бо менавіта аб'ём слёзнай вадкасці і вызначае, так бы мовіць, выпадання слёз за межы вока. Гэта значыць, калі б узаемасувязь была, павінен быў бы існаваць і механізм, які стымулюе слёзныя залозы актыўней працаваць на тым ці іншым воку. Аднак у некаторых людзей слёзы сапраўды вылучаюцца толькі з аднаго вока. Але звязана гэта зусім не з эмоцыямі, якія яны перажываюць, а з паталогіямі. Напрыклад, слёзная залоза з аднаго боку па якіх-небудзь прычынах працуе горш ці слёзаадводная сістэма заблакіравана. Дакладную прычыну можа ўстанавіць толькі ўрач-афтальмолаг. Такім чынам, на сённяшні дзень не існуе даследаванняў, якія маглі б пацвердзіць існаванне ўзаемасувязі паміж тым, з якога вока падае першая сляза. Механізм слёзаўтварэння таксама не мае на ўвазе якой-небудзь розніцы паміж з'яўленнем слёз з правага і з левага вока. Аўтарытэтныя медыцынскія арганізацыі таксама сцвярджаюць, што гэта шырока распаўсюджанае навуковае меркаванне не больш, чым выдумка. У некаторых людзей адно вока сапраўды можа слязіцца больш за другое, аднак прычына гэтага не ў тых ці іншых эмоцыях, а ў прыродных ці набытых анамаліях пабудовы альбо працы вока. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица». Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупич, і наш магутны EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: У 70-х перыяд гламуру і сусветнай славы Дэвід Боуі карыстаўся 600-м Мерседесам, адной з самых дарагіх і тэхналагічна складаных машын свайго часу. Гэта была не проста машына, гэта быў сімвал улады і статусу. На такіх ездзілі дыпламаты, кіраўнікі дзяржаў і суперзоркі. Тэхнічныя характарыстыкі гэтага Мерса такія. Рухавік V8 аб'ёмам 6,3 літра. Магутнасць каля 300 конскіх сіл. Разгон да сотні прыкладна 10 секунд. Максімальная хуткасць 205 км у гадзіну. Пнеўматычная падвеска з аўтаматычным кіраваннем. Для таго часу гэта быў тэхналагічны космас. Машына важыла больш за 2,5 тоны і пры гэтым ішла плаўна, амаль як карабель. Боуі ў той перыяд ствараў вобраз Зігі Стардаста, касмічны глэм, правакацыя, тэатральнасць. Але яго аўтамабіль быў не эксцэнтрычны, а максімальна статусны і строгі. Гэта падкрэслівала, за сцэнічным вар'яцтвам стаяў чалавек, які кантраляваў свой імідж да дробязей. 600-ы Мерседес – гэта Боуі без грыму, халодны, дакладны, разлічаны. Слухаем класіку ад Дэвіда Боуі «Modern Love».

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. Контртерористичний форум пройде у Мінську на гэтым тыдні. 7 і 8 кастрычніка зберуцца делегацыі 28 краін, прадстаўнікі 17 органаў Садружнасці незалежных дзяржаў і Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва і 10 міжнародных арганізацый. Делегаты ацэняць уплыў рэгіянальных канфліктаў на фарміраванні тэрарыстычных пагроз і падзеляцца вопытам процідзеяння. Каўчэг з шасціцай мошчаў святой блажэйнай Матроны Маскоўскай прабудзе ў Мінску да 6 кастрычніка. Святыня зараз знаходзіцца ў прыходзе храма іконы Божай Маці ўсіх турлівых радасць. Пасля пераедзе ў храм святой блажэйнай Матроны Маскоўскай. З 10 па 21 кастрычніка каўчэг з шасціцай мошчаў будзе ў Магілёўскай епархіі, па 31 кастрычніка ў Брэсцкай. Сезон проекта «Спорт для усіх» президентского спортивного клуба ярко закрыли у Мінску. Завершальные активности у стиле 2000-х прошли у трех локациях. У скверы Яблоневым для станции метро «Усход», каля гостиницы «Беларусь» и у парку Паулова. По словам помощника старшини президентского спортивного клуба Паула Ягурова, все лето до удела зарегистрировались 30 тысяч аккаунтов. У этом сезоне организаторы отошли от стандартного набора активностей. Заявились аэростретчинг, йога у гамаках, а так само провели инклюзив тренировки. Трасу аднаго з запатрабаваных аўтобусных маршрутаў адновяць сёння ў Мінску. Для аптымізацыі руху транспарту быў скарочаны маршрут номар 74С ад дыспетчарскай станцыі Малінаўка 4 да прыпынку гарадскі вал. Аднак новаўвядзенне задаволіла далёка не ўсіх пасажыраў. У выніку транспартнікі вырашылі вярнуць звыклую схему руху. Таксама з 7 кастрычніка працягваецца траса аўтобуснага маршрута номар 65 ад дыспетчарскай станцыі Чыжоўка да прыпынку гарадскі вал. Па дэнных Белгідрамета сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Месцамі па паўночнай палове невялікія дажджы, тэмпература паветра да плюс 19. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 13-15, у Гродні і Магілёве 14-16, у Брэсце 16-18, у Гомелі 17-19, у сталіцы да плюс 15 без істотных ападкаў.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом. Ближей до спорту.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. В ближайшие некалькі хвилин об спортсменах, які обороняють, ці оборонялі гонар Беларусі на міжнародной арене. У Пятиборке Марии Гнетчик сёлета 2 золотые медали чемпионата света у жаночей эстафете и у команде, а так само бронза европейского першинства у командным заліку. Быть у спорте ей наканавана и батька, и мать, и спортсмены. У 5 годов пошла на плавание, потом у 9 захотела бегать на лыжах. Серьезно занималась легкой атлетикой. 5 годов танцевала в узорном ансамбле у своей гимназии, а еще занималась великим теннисом. А в сучасном Пятиборге доведалась у 10, але спочатку яну не зачапила. Раз некалькі гадоў на чэмпіянаце свету па лазеране ў Будапеште убачыла сусветнае першынство па сучасным пяціборгі сярод дарослых і шоў канкур. У той момант зразумела, што гэта менавіта тое. Маша спартсменка яркая і неардынарная. Яна не хавае, што не любіць трэніроўкі па плаванні. Перыядычна заяўляе трэнеру, што пойдзе ў басейн толькі калі ён купіць ёй маркоўны торт. А трэнеры смяюцца. Вельмі падабаецца фехтаванне, яно непрадказальнае, зачароўвае. Кожны дзень у яе распісаны па хвілінах. Але ведае, для чаго працуе і не хавае, што шмат у чым бярэ прыклад з Анастасіі Пракапенка, бронзавага прызёра Алімпіяды, пяціразовай пераможцы і шматразовага прызёра чэмпіянату свету. Прызнаецца, што калі нешта не атрымліваецца, то вінаватыя ўсе навокал. Марыя занадта эмацыянальна рэагуе, таму перыядычна просіць прабачэння за свае паводзіны. Але нічога не можа зрабіць, не атрымліваецца загнаць сябе ў рамкі і перастаць быць самой сабой. З нядаўняга часу трэніруецца з мамай, хаця заўсёды заракалася працаваць з родным чалавекам. А потым зразумела, што патрэбен трэнер, які яе адчувае. А хто на гэта здольны лепш за маму? Гэта ж самы родны чалавек.
0: Ближай да спорту. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица». Маршруты, знакомства, краевиды и просто цікавые места. Геолокация на Радио «Столица».
1: А поехали у Брест. Глядзець на ліхтары і жаданні загадваць. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Дзе ліхтары шукаем? На іх алеі, а яна на вуліцы Гоголя. Дарэчы, у свой час яна была асноўнай у Брэсце. Падказвае наш гід, навуковы супрацоўнік музея гісторыі горада Аляксандр Царук.
2: Дарэчы, зараз гэта турыстычны цэнтр, а кажуць, што яшчэ на пачатку 20-га стагоддзя смярдзючай яе называлі. Вось, яна была самая нізкая, яна і застаецца самай нізкай вуліцай, і да яе усе пасля моцных дожджыкаў воды цякуць. І зараз, калі дажджы прайдуць у Брэсце, такое бывае рэдка, але ж усё ж такі бывае. Тут вады бывае вышэй за калена. А акрамя таго, на пакрыцці 19-го стагоддзя тут яшчэ ліўнёўку кінулі, то бок такую адкрытую каналізацыю таго часу. Ну і смурод тут стаяў жорсткі. Потым, канешне, гэта, дзякуй Богу, прыбралі, вуліцу пасыпалі, але ж вада ўсё ж такі тут яшчэ бывае.
3: А вось і Гоголя мы бачым перад.
2: Мікалай Васільевіч. Кажа, што ў Брэсце быў, можа, пераначаваў нова.
1: Але дакладна не высветлілі, што рабіў, калі рабіў Гоголь у Брэсце. Тым не менш, гэта ніяк не перашкаджае нам знаёміцца з алеяй ліхтароў, якая на вуліцы яго імя месціцца.
2: А яна будзе перыядычна нас радаваць помнікамі, маленечкімі такімі кампазіцыямі. Вось розныя прадпрыемствы верасця ставілі яго розныя часы. Спачатку, кажуць, ніхто не хацеў. А потым паставілі першае, спадабалася, спадабалася, рэклама пайшла класная. І вось і зараз ўжо месца не хапае, каб іх паставіць.
1: Першым ліхтаром на алеі лічыцца той, што адкрылі работнікі міністэрства па надзвычайных сітуацыях. І там сустракае металічная фігура пажарнага. Яшчэ звон, які можна бамкаць ці бумкаць, як больш падабаецца.
2: І калі тут футбольныя нейкія матчы адбываюцца, пэўная колькасць людзей ходзіць сюды, здаецца, толькі для таго, каб бомкнуць гэтыя звоны.
3: Бумкнуць вельмі хочацца. Ну, калі бумкаюць, так патрэбна ж мне.
2: Зараз людзей мала, то ніхто і не паскардзіць.
3: Слухайте, і можна придумати, що жаданні можна загадувати.
2: Можна,
3: ось я
2: можна. Ніколи пожара не буде, наприклад.
3: Ну що, бумкаю?
2: Бумкайся від душі. О.
1: Кожны ліхтар – гэта не просто святільня, а цэлая кампазіцыя. Яна адлюстроўвае род дзейнасці спонсара, літаратурны твор або проста фантазію аўтараў. Можна і сваю ўключыць, прыдумаць, як жаданне загадаць. Нейкі рытуал своеасаблівы ці проста побач пастаяць і паглядзець на ліхтарную прыгажосць, асабліва ў прыцемках і ноччу. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі! Геолокация.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любиной. Витаю. Профілактычная акцыя «Моладзі бяспеку» стартуе сёння ў Беларусі. Праграма мерапрыемства прысвечана 25-годзю беларускай маладзёжнай грамадскай арганізацыі ратавальнікаў пажарных. Работнікі міністэрства па надзвычайных сітуацыях і юныя ратавальнікі дапамогуць адзінокім і адзінока пражываючым пажылым людзям, ветэранам Вялікай Айчыннай вайны. Завершыцца юбілейная праграма 16 кастрычніка. Асенне-зімовы сезон палявання на пушных звяроў стартаваў у Беларусі. Традыцыйна ён пачаўся з адкрыцця палявання на зайца-русака і зайца-беляка. 7 лістапада можна будзе здабываць вавёрку, куніцу, норку амерыканскую і андатру. Акцыя «Моладзь СНД за ініцыятыву» пройдзе сёння ў Лідзе. Мерапрыемства збярэ прадстаўнікоў маладога пакалення розных навучальных устаноў і прафесій. Таксама ў рамках акцыі арганізуюць прэзентацыю гістарычных страў рэгіёна. Мінская «Дынама» сёння правядзе чарговы матч дамашняй серыі ў рамках кантынентальнай хакейнай лігі. Чацвёртым сапернікам беларускай зборнай на Мінск-арэне стане ніжагародскі клуб «Тарпеда». Матч стартуе а палове на 20-ю, прамая трансляцыя на «Беларусь-5». Па дэнных Белгідрамета сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Месцамі па паўночнай палове невялікія дажджы, тэмпература паветра да плюс 19. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 13-15, у Гродні Магілёве 14-16, у Брэсце 16-18, у Гомелі 17-19, у сталіцы да плюс 15 без істотных ападкаў.
2: Главные видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Ветэраны шведскага пауэр-метала Crystal Eyes падзяліліся трэкам Metal Bond. На радасць адданых прыхільнікаў ён становіцца першай ластаўкай будучага 9-га па ліку поўнафарматніка групы пад назвай Soundgarden, які ўбачыць свет 30-га кастрычніка. Для Crystal Eyes Soundgarden гэта не столькі пераасэнсаванне свайго гучання, колькі працяг развіцця таго, што ў іх заўсёды атрымлівалася найвыдатнейшым чынам. Традыцыйная меладычнасць метала з яркай самабытнасцю і беспамылкова вядомым скандынаўскім характарам. Чакаем выхад альбома, а зараз слухаем навінку.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Музычны праект «Селдвелла» – гэта унікальны мікс цяжкага індастрыял-рока, электроннай музыкі і кінематаграфічнага гучання. Але мала хто ведае, што «Селдвелла» – гэта праект аднаго чалавека. Мультыінструменталіст і прадзюсар Клейтон сам складае музыку, піша тэксты, спявае і самастойна запісвае ўсе інструменты – ад гітар і баса да клавішных ды электронных сэмплаў. Назва праекта пайшла з яго мінулага. Заснавальнік каманды годами сутками пропадал у подвальной студии за працей над гуком, за что сябры жартом охрестили его покаёвым вязнем або жыхаром камеры. Гэты студийны затворник у выніку стварыў треки, якія гучаць у сотнях голливудских трейлеров, блокбастерах и компьютерных гульнях. Слухаем яго забойны и технологичный хит «Селдвелла Breakout».

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: У 70-х перыяд гламуру і сусветнай славы Дэвід Боуі карыстаўся 600-м Мерседесам, адной з самых дарагіх і тэхналагічна складаных машын свайго часу. Гэта была не проста машына, гэта быў сімвал улады і статусу. На такіх ездзілі дыпламаты, кіраўнікі дзяржаў і суперзоркі. Тэхнічныя характарыстыкі гэтага Мерса такія. Рухавік V8 аб'ёмам 6,3 літра. Магутнасць каля 300 конскіх сіл. Разгон да сотні прыкладна 10 секунд. Максімальная хуткасць 205 км у гадзіну. Пнеўматычная падвеска з аўтаматычным кіраваннем. Для таго часу гэта быў тэхналагічны космас. Машына важыла больш за 2,5 тоны і пры гэтым ішла плаўна, амаль як карабель. Боуі ў той перыяд ствараў вобраз Зігі Стардаста, касмічны глэм, правакацыя, тэатральнасць. Але яго аўтамабіль быў не эксцэнтрычны, а максімальна статусны і строгі. Гэта падкрэслівала, за сцэнічным вар'яцтвам стаяў чалавек, які кантраляваў свой імідж да дробязей. 600-ы Мерседес – гэта Боуі без грыму, халодны, дакладны, разлічаны. Слухаем класіку ад Дэвіда Боуі «Modern Love».

0: Ты.
1: Радио «Столица».
2: У «Столице» 8:01, у студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Александр Лукашенко до конца года проведе контрольный зрез развития айчыннага туризму. Об этом заявил кіраўнік администрации президента Дмитрий Крутой. Зараз ведомство пропрацовывая формат будучи размовы, покольки перед урадом стоит задача подвоить уклад туристичной сферы у валавы унутраный продукт краины. Сумесны контртэрарыстычны форум краін Садружнасці незалежных дзяржаў і Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва пройдзе ў Мінску 7 і 8 кастрычніка. Саміт збярэ дэлегацыі з 28 краін і прадстаўнікоў 10 міжнародных арганізацый. Эксперты ацэняць рэгіянальныя пагрозы і падзеляцца вопытам процідзеяння тэрарызму. Хуткасны чыгуначны цягнік злучыць нацыянальны аэрапорт з цэнтрам Мінска ў 2028-2029 годах. Новая лінія працягласцю 41 кіламетр пройдзе праз гарадзішча і індустрыяльны парк «Вялікі камень». Час у дарозе ад паветранай гавані да вакзала складзе ўсяго 30 хвілін. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, вуліцах Прытыцкага, Маяковскага, Дзянісаўскай, Дамашэўскай, Кіжаватава, Ташкенцкай і Намкат. У Брэсце прыборы ўстаноўлены на вуліцах 28 ліпеня і Маскоўскай, у Гомелі на Рэчыцкім праспекце, у Гродні на вуліцах Брыкеля і Мясніцкай, а ў Магілёве на вуліцы Чалёскінцаў і Віцебскім праспекце. Зараз 10 градусаў па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Месцамі па паўночнай палове невялікія дажджы. Тэмпература паветра плюс 13-19. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Віцебску 13-15 цяпла, у Гродні і Магілёве 14-16, у Брэсце 16-18, у Гомелі 17-19. У сталіцы плюс 13-15 без істотных ападкаў.
1: Реклама на радио «Столица».
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Доброй раніцы, як ваші выходні?
1: Вельмі насычаныя, невялічкае падарожжа, сябры, па краіне. Яно вось робіць гэты эфект, як кажуць, рэлаксу, перазагрузкі нейкай. І ты іншымі вачамі ўжо глядзіш на тое, што да чаго гэта, ну, вока замылілася. Так, здаецца табе рэчы, якія, ну, цябе штодня, вось, яны з табой, і ты на гэта не звяртаеш увагі, а потым падарожнічаў некія іншы. Паглядзеў вось выявы і так далей, і ты вяртаешся і нешта новае для сябе заўважаеш. Гэта праверна на людзях.
0: Вось так, ты адпачываў, малайчынка.
1: Ну, 50 на 50.
0: Змяніў просто карцінку.
1: Змяніў просто карцінку.
0: Скажы, што адпачынак гэта што? Змена роду дзейнасці.
1: Так. Вось. Ну і адпачынку крышачку было, і крышачку папрацаваць. І я такі, ну вось, напрыканцы прыйшлі гэты выходныя, дзе той самы баланс, вось, ён
0: заклаўся. Што для шчасця трэба? Нам для шчасця трэба. Сама пішу песні пра ніцах. Ну, шчасце, так, шчасце, гармонія.
1: Так, напрыклад, яшчэ патрэбны гадаванцы.
0: Ой, так, гэта ж даказана. Вось хварэе чалавек, кошкі могуць лячыць. Сабакі таксама могуць узняць ваш настрой. Аксітацынавыя гэтыя хвары, яны на нас находзяць, калі мы разам з коцікамі, сабачкамі, ігуанамі, там, хто ў вас ёсць, гэта, ну, 100%.
1: Наконт ігуан не ведаю, а вось пра кошак ёсць цікавы даследаванне. Чым больш кошак у краіне, тым шчаслівейшыя жыхары. Гэта высветлілі навукоўцы. Яны параўналі даны з 93 краін і выявілі, што сувязь паміж колькасцю котак і ўзроўнем шчасця складае 62%, сябры, больш за палову. Вышэй прыносіць толькі прыбытак, яго сувязь з шчасцем дасягнула 78%. Ну, гэта класіка, гэта вядома.
0: Таму што коцікаў таксама трэба абслугоўваць.
1: Так,
0: а як па-іншаму?
1: Вось, сябры, таму, калі вось, у вас шмат коцікаў. А, слухай, можа, ось гэты бабулькі, якія заводзяць сабе гэту армію коцікаў, яны хочуць быць больш шчаслівымі. Да. Мне патрэбна больш шчасця.
0: Але канешне, ж... яны яшчэ хочуць сваю любоў праявіць вось такім чынам, падзяліцца ёю. А я сама сабе кошка. Пакуль што так.
1: Вось гэта ранак у нас пачынаецца. Ну што?
0: Ранішняе прызнанне.
1: Так. Ну, калі гэта рабіць, калі не ў раніцу. Сябры, панядзелак у нас сёння ўжо 5 кастрычніка. Ну і мы спадзяёмся, што гэты дзень будзе прыемны, разнабакова для вас. Пра гэта мы яшчэ даведаемся ў нашым эзатэрыкамі. Сёння злучэнне даволі цікавае. Планетныя, і як гэта будзе на нас адбівацца, мы раскажам. Так само, сябры, пра святы будзе ў нас гамонка ў нашым святочным калаўроце, прыйдзе Ванэса, раскруціць яго, ну, пра рок-факт не забудзем. Ну і асабліва, сябры, асабліва пра падзеі на дарогах сталіцы. Зноў трэба пра гэта ўзгадаць, таму што вельмі напружана. Ну, а пакуль што, давайте яшчэ раз павітаемся, усім добрай раніцы, хто прыйшоў у гэтую студыю, хто гэтыя прыемныя людзі, хто гэта вясёлая твары, гэта Ева Пламенова. Мене зовут Василь Данілаў, Святлана Антонова, сёння ў нас за гукарэжысёрскім пультам. У хуткім часе вернемся, ну, а зараз давайте слухаць Шершыні Зарыцкае «Wild Side».

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Вось цікава, калі у нас будзе такі паветраны рух, так, пробкі будуць не толькі на зямлі, ну і над зямлёй. Вось такая.
3: Канешне.
2: Лічыш?
3: Ты не глядзеў такі фільм «Пяты элемент» называецца?
2: А, слухай. Усё, Брус Уіліс, ён усё нам ўжо даўно паказаў. Добра, сябры.
3: Там, дарэчы, 50-е, напэўна. Гэта так блізка да нашага часу. Хто ведае?
2: 2050-е?
3: Так, куды паляцім?
2: Усё, ніякага халістырыну. Чакаем. Сябры, ну што, у нас 6 агульных балаў. 6 агульных на дарогах сталіцы. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пазначаных ДТЗ. Што гэта такое? Што гэта такое антысвята сёння бываецца? Ну, па-першае, давайте паглядзім на партызанскі праспект. Там у нас у сярэднім разе пазначаная ДТЗ 806, дзе недалёка ад скрыжавання з вуліцы Лугавой. І там сябры пасля прыпынку большы трасцянец на першым скрыжаванні, дзе светлафор ёсць у нас ДТЗ пазначаная. Таму будзьце уважлівы, там чырвоныя стрэлачкі. Так само у нас крышку далі па партызанскім праспекце пазначаны ДТЗ, сярэдні рад 8-16. Будзьце уважлівы, і што яшчэ там? Так. Іншае пазначэнне ёсць. Зламалася школа ў сярэднім радзе. 8-18, некая аўто, здаецца, зламалася. Таму такое вось пазначэнне ёсць. Давайте далей пра ДТЗ. Ну і яшчэ, сябры, партызанскі праспект. Адтуль далёка не з'язджаем, таму што там у нас ёсць 806, пазначаны ДТЗ, недалёка ад скрыжавання з вуліцы Цэнтральнай. Будзьце, калі ласка, уважлівыя. Ёсць яшчэ у нас ДТЗ. Іх шмат было. Ну вось. Ёсць яшчэ у нас ДТЗ, пазначанае на скрыжаванні вуліцы Леніна, там, дзе вуліца Аранская, у сярэднім радзе 8-09. Стрэлачкі пакуль што жоўтыя, спадзяёмся, іх колер не зменіцца. Але яшчэ вось у гэты бок, па вуліцы Трасцянецкай, у нас бардовая гісторыя. Што гэта за з Аранскай да гэтага месца, сябры, таксама бардовыя стрэлачкі. Ну, мне здаецца, сёння гэта лідар па антырэкорду. А не, чаго я так кажу. Бардовыя стрэлачкі ў нас на праспекце Незалежнасці да плошчы Перамогі. З вуліцы Янкі Купалы са скрыжавання адсюль гэта гісторыя ўся пачынаецца. Ну, а мы працягваем. Ёсць яшчэ ў нас чырвона-бардовыя стрэлачкі на Даўгінаўскім тракце. Яны ідуць у бок са скрыжаваннем з вуліцы Арлоўскай. Таксама ў бок Арлоўскай у нас чырвона-бардовы ў абодву бакі Старавілінскі тракт. ДТЗ яшчэ, сябры, мы бачылі, іх тут шмат налічылі. Ну, некаторыя з іх зніклі, а некаторыя яшчэ ёсць. Напрыклад, праспект Дзяржынска, недалёка скрыжаванне з праспектам Любімова, вуліцы Чарлёніца. Там у левым радзе 8-05 ДТЗ пазначаная, таму стрэлачкі чырвонага колеру. І яшчэ, давайте адзначым некалькі ДТЗ. Ну, па-першае, вуліца Шаранговіча, недалёка ад вуліцы Янкоўскага скрыжавання. І сюды у бок, сябры, у бок вуліцы Максіма Гарэцкага. Тут у нас у сярэднім і правым радзе 8-02 пазначаны ДТЗ. Ну, всё, больш ДТЗ не будзе. А не, давайте МКАД пазначым, тут дзе матэль з вуліцы Пратыцкага, таксама ўсё чырвонае. Ну, 6 балаў, я лічу, мы вам назвалі па тым, што адбываецца на дарогах сталіцы. Ёсць яшчэ інфармацыя пра тое, дзе не трэба, ну, наогул не трэба вось гэтую хуткасць перавышаць. Але ж ёсць месца, дзе вас яшчэ пазначыць і вам ліст шчасця дашлюць.
3: Я вам назаву 6, ой, прабачце, 5 назаву раённых центраў, дзе сёння ўстаноўлены працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Брэст, Гомель, Гродна, Магілёў і Мінск. А вось пра Мінск больш падробна. драбязным. Датчики там установлены и працуюць на проспектах Незалежности, Партизанским, Дзяржынскага, так само на улицах Прытыцкага, Маяковской, Дзянісаўскай, Дамашэўскай, Кіжаватава, Ташкентской и на МКАДе. Вось гэтыя участкі дарогі, калі яны ў вашым маршруце ёсць, калі ласка, будьте уважлівы. Ну, а кіроўцы з Брэста, Гомеля, Гродна, Магілёва, калі ласка, у наш телеграм-канал сердечно запрашаем, радио «Столица», читайте, долучайтеся, трымайте контроль.
2: Сябры, ну а мы контроль, я ще раз нагадываем, трымаем не только на земле, но и ще и планетный, межпланетный контроль. Так, это не фантастика, это наша рубрика «Эзотерику». Мы в худким часе вернемся и будем рассказывать вам, что за злучение планет будет нами кировать в будущине, ну, в ближайшей будущине. Ну а зараз «Drugs» послухаем с композицией «We Happy in Riffle Rounds». These

0: Езотерикум.
1: Эмоции про скрай, любови, моркови, открытий и всякое такое, сёе, тое на этом тыдне зараз расскажем. Рубрика «Эзотерикум». Одним словом, справа в том, что на этом тыдне, а сегодня ж понеделок, мы у гэтый день звычайно зазвычай, ну не зашел, конечно, зазвычай, мы робим агульные такие тенденции, аспектные на будучи 7 дзён. Вось сёння не выключэнне, а раскажу, што на гэтым небе, якое над намі, тры вельмі важныя аспекты. Першы з якіх распачынаецца заўтра, з 6 па 7 кастрычніка, гэта злучэнне, дзе планеты сустракаюцца Меркурый і Венера. Выдыхайце, Меркурий пакуль што не ретроградны, бліжэй да канца кастрычніка, вось ён будзе разварачвацца, пра гэта вам раскажам, так, крыху пазней. А вось Венера стала ретро. Я патлумачу, гэты аспект звязваюць з больш такім разважлівым стаўленнем да пачуццяў, імхненнем захаваць эмацыянальную раўнавагу. На гэтым тыдні будзе спякотненька, будзе эмацыянальна, будзеце вы ў жарсцях, гэтых жарсцях, магчыма, гарэць. Ну нічога, зараз патлумачым, што рабіць. Любоўныя захапленні вашы ў гэты перыяд звязаны са спробай прылічыць варыянты пра выбары таго ці іншага партнёра. Будзеце выбіраць. Строга кажучы, каханне і розум не заўсёды будзе лёгка узгадніць. І іх спалучэнне можа ствараць унутраную супярэчнасць. Ну, таму што
2: Венера... Мне здаецца, што каханне і розум заўсёды, не заўсёды лёгка ускладніць.
1: Ну, ёсць такія геніі, ну, якія так. Усё ім удаецца.
2: Людзі, калі ласка, дайце рэцэптік.
1: Ну, дайце, калі ласка, бо некаторыя людзі ж вар'яцеюць, ім ні Венера, ні Меркурий, нішто ім не дапаможа. Пры гэтым Меркурий рухаецца ў прамым напрамку, як я казала, ён яшчэ не ретро, а вось Венера стала ретроградной. Меркурианскі рацыянальны прынцып злучаецца з эмацыянальна-ацэначным прынцыпам Венеры, а ретро-Венера ўвогуле кажа аб сумненнях і пачуццях. Пры гэтым спакойна выдыхайце. Рацыянальны Меркурий рашуча пераконвае яе гэту планету каханне ў тым, што ўсё ідзе сваёй чаргой і выбар зроблены правільна. Калі вы сумняваліся ў любоўных вашых справах, вы ўсё зрабілі правільна.
2: Мур.
1: Вось так, гэты аспект важны ў першую чаргу для высвятлення асабістага жыцця, гэта зразумела. Асабліва ў частцы любоўных захапленняў, вашых сімпатый да таго ці іншага чалавека і ў адваротны бок. І знаёмства, якія здзяйсняюцца на гэтым аспекце, маюць добры дагляд. Не здарма вы, магчыма, з кімсьці пазнаёміцеся. Яшчэ цікавая такая сітуацыя. Зноў жа, я проста стамілася расказваць кожны тыдзень. У нас што не тыдзень, у нас тыдзень нейкіх навуковых адкрыццяў. Усё неба спрыяе, неба спрыяе нашым вынаходнікам. На гэтым тыдні таксама такая сітуацыя, называецца секстыль Марс і Уран. Рашучыя імкненні да здзяйснення некаторых сапраўды важных адкрыццяў, якія могуць паўплываць, навуковых адкрыццяў, якія могуць паўплываць на ўсё чалавецтва. Гэта таксама магчыма, як і на мінулым тыдні, так
2: цікаво.
1: І зараз. Ну і апошняя, зноў жа Венера. Ну што ты Венера? Венера і Марс, а між імі квадрат. Усё гэта напрыканцы тыдня 10 і 11 кастрычніка, і гэты перыяд зноў жа звязваюць з яркімі пачуццямі і моцнай эмацыянальнай уцягнутасцю. Вось, трэба тут, канешне, будзе сябе трошку кантраляваць, бо на эмоцыях можа адбыцца такі даволі гучны дыалог, сцены рэўнасці, імкненне кантраляваць сітуацыю. Спакойна трэба да ўсяго падыходзіць. Такая размова, спакойная, на нізкіх танах, рацыянальная, дапаможа захаваць узаемную павагу і не дапусціць лішняга напружання. Няхай вам шчасціць у любоўных, навуковых, у ўсіх жыццёвых справах. На гэтым тыдні не толькі планеты нас будуць падтрымліваць.
2: Сябры, ну а каб падтрымліваць гэты настрой і каб не было гэтага напружання, ёсць у нас памочніца Ванесса, якая прыходзіць да нас са сваім святочным калаўротам, і мы даведаемся, якія святы адзначаем. Сёння даволі шмат у нас будзе падзей, пра які мы вам раскажам, ну і пра рок-падзею гэтага дня таксама не забудземся, у хуткім часе вернемся, ну а пакуль што па класіцы пойдзем, так, Мегадэс, іх версія кампазіцыі «Параноід».

0: што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Кажуць, што ўсе прафесіі пайшлі ад гэтай прафесіі. І нават некаторыя скажуць, да гэта не прафесія, гэта
3: тут
2: проста.
3: Тут ёсць варыянты, патлумачка, да ласка.
2: Тут няма варыянтаў, кажуць, што гэта прафесія наставніка.
3: А мне цікава.
2: Усё пайшло ад наставніка.
3: А мне цікава, а хто вучыў свой час наставнікаў?
2: Наставнікі. Тыя, хто настаўляе на ісціны шлях.
3: А адкуль узяліся наставнікі?
2: А вось гэта добрае пытанне. Трэба запытацца ў чалавека, які жыў да нашай эры яшчэ. Хадзілі там яны па садах разам.
3: Яны прыляцелі з планеты Нібіру?
2: Не, яны былі на гэтай, па-моему, планеце. Ага. Я не то... Просто там пытанне такое, я не была. Я не паспела з імі пазнаёміцца. Але кажуць іншыя людзі, ну, прынамсі, больш адукаваныя за мяне, кажуць, што вось хадзілі па садах разам са сваімі вучнямі, разважалі, апісвалі, запісвалі, і толькі потым удзячныя вучні некаторых філосафаў вырашылі запісаць іх вучэнне. Ну, але да ўсяго трэба так, ведаеце, суб'ектыўна ставіцца. Ну і памятаць, што калі вам пашчасціла сустрэць у жыцці добрага наставніка, хаця б аднаго, вам пашчасціла, вы назаўсёды будзеце працягваць. Ён будзе бессмяротным у вашым выкананні. Вось так. Ой, ну, загнула, канешне, стоп.
3: Я ўсіх віншую.
2: З днём нас... Так, я... Ой, дзякую. Вельмі прыемна.
3: Дарэч, мы ўсе віншуем цябе з тваім прафесійным святам, таму што па адукацыі ты ў нас настаўніца.
2: Ну, не той, каб настаўніца. Ну, так, маю дачыненне, вельмі прыемна. Я ўсіх таксама віншую. Па-першае, саміх настаўнікаў. Па-другое, людзі, якія бацькі. Людзі, якія, я не ведаю, сталі дзядулямі-бабулямі. Людзі, ну, просто, якія адказваюць за наша маленькае пакаленне, да і не толькі маленькае пакаленне, тыя, хто настаўляе таксама, ну, гэта таксама ваша свята. Вы і ўрачы, вы і настаўнікі, вы і аніматары, вы, я не ведаю нават хто, ну, вельмі такія таленавітыя. Канешне, вы людзі, як радыёвядучыя.
3: Так, вось. Ёсць нешта агульнае.
2: Да так настаўнікаў сама... далучаюцца хто?
3: Урачы даручаюцца, таму што сёння міжнародны дзень ўрача адзначаецца.
2: Як так увогуле можа быць? Самыя галоўныя дзве прафесіі, от вы тут, мы ўсіх віншуем.
3: Слухай, ну а ўрач таксама ў некім сэнсе настаўнік, таму што калі прыходзіш да людзей гэтай прафесіі, яны табе рэкамендуюць некія там практыкаванні, некі лад жыцця, і ты альбо прытрымліваешся, альбо не. Ну і некі час пэўны праходзе, такі, а мне казалі.
2: Ну, галоўнае тут, што не нанесці шкоду здароўю.
3: Ну, так.
2: Ось гэтай мэты яны, напэўна, і прытрымліваюцца.
3: Ну, і, сябры, сёння дзень зрабіце што-небудзь прыемнае.
2: Для сябе.
3: Напрыклад.
2: Для сваіх настаўнікаў, для ўрачоў.
3: Напрыклад. Мне цікава, вось зрабіце што-небудзь прыемнае. Ты больш любіш, калі для цябе нешта прыемнае робіць, альбо калі ты нешта прыемна для кагосьці робіш.
2: Ну, люблю, калі для мяне. А ну, люблю яшчэ, калі для кагосьці. Калі такая, ведаеце, шчырая рэакцыя. Бо бывае, людзі ў шоку, яны не звыклі да таго, што такі, нешта
3: што
2: ім робіць.
3: А ты, так, гэта прыемнае, трымай.
2: Нешта прыемнае. І так яны ж закрываюцца, яны не хочуць,
3: так.
2: Яны ўцякаюць, яны кажуць, мені трэба, я не хачу адчуваць.
3: Трэба мне ваша прыемнае.
2: Пачуцці, гэта
3: я
2: дрэнна.
3: Я сабе спакойна без вашага прыемнага. Чаго вы прычапіліся?
2: Канешне, гэта і хлопцы, і дзяўчаты. Ну, трэба, канешне, дапамагаць такім. Больш прыемнасці рабіць. Я зраблю сёння нешта прыемнае каму-небудзь, толькі выберу спачатку.
3: Чакай мяне. Сябры, ну і рок падзея гэтага дня. У 1950 годзе нарадзіўся брытанскі гітарыст, я думаю, паўдзелі ў групе Motorhead Эдді Кларк. Насуперак чуткам, мянушка Fast не мела дачынення да бурнага асабістага жыцця або звышхуткай ігры пасажу. Як тлумачыў сам музыкант, ён мог на вялізнай хуткасці сыграць адну ноту ў сола, выкарыстоўваючы тэхніку трэмала. Вось так, сябры. Ну, дарэчы, віншуем, ну, віншуем як падзея, таму што сам Эдді Кларк, калі не памыляюся, у 2018 годзе, на жаль, пакінуў гэты свет, запаленне лёгкіх, пнеўманія. Ну і трэба яшчэ адзначыць, што Fastway, а также ось у іх была сумесная праца з Філам Тейлорам, вядомая. Ну і ў 2004 годзе заняў 43 месца ў спіскі 100 лепшых хэві-метал гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Guitar World. Вось так. Сябры, ну, зараз мы Motorhead послухаем, ну и хутенько накировываемся уже в наступную годину, вас там чакаем, потому что пена дзен избирается, для тех, кто за рулем будет информация. Роковые думочки так само, не забывайтесь, ну и часопусы, куда сегодня повернется фантазия Евы Пламенной, мы доведаемся, ну, и она такая...
2: Я руками развела.
3: Я еще не ведаю. Ну и, до речи, сябры, как ведать усе головные новины, заставайтесь на хвале на початку наступной годины, так само выпуска послухаем. Ну а зараз, как обещали, Motorhead.

0: радыё сталіца. Яна здзяйсняе навуковыя адкрыцці і кіруе маштабнымі вытворчасцямі. Яна вучыць дзяцей, лечыць людзей і стварае будучыню. Пры гэтым паспявае дарыць цеплыню сваёй сям'і і выдатна выглядаць. Сучасная беларуская жанчына – гэта інтэлект, дабрыня і грацыя. Год беларускай жанчыны.
1: Год беларускай жанчыны.
0: Час ацаніць жаночыя таленты і натхняцца кожным поспехам.
2: Радіо Сталіца. Кропка. Бай.

0: глядзі, колькі тут усяго: газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
2: Усім, хто ў стрэсе, прысвячаецца. Так радасна сказала. Но справа ў тым, што будзем з гэтым змагацца, даследчыкі знайшлі яшчэ адзін спосаб. Лёгкі спосаб панізіць стрэс. Кароткае дакрананне рукі да вобласці грудзей альбо жывата. У некаторых даследаваннях яны звязваюць са зніжэннем...
3: Свайго ці чужога?
2: Свайго.
3: А.
2: Я ўпэўнена, што свайго... Найперш свайго. І гэта нібыта зніжае картызол. Вось так. Можна паспрабаваць. Першае. Пакласці правую руку, правую на сярэдзіну грудзей, а левую на верхнюю частку жывата. І вось такім чынам спакойна дыхаць каля 20 секунд і дыхаць павольна. Мне так падабаецца наш стол, мы аб'ядналіся, такая энергія ў нас. Усе мы дыхаем, так? Некага стрэса, ноу стрэса. Ну, сапраўды, проста тэхніка, памятаеш, дыхайце па квадраце, як ты казаў. Дыханне спакойна дапаможа. А тое, што вы адчуваеце, проста яго больш, тым, што дакранаецеся рукой да чагосьці, только не біце сябе, добра? Вось, вам таксама дапамагае, вы нібыта сябе... Так, картызолава супакойваеце, і ніякіх вам... Ой, што я кажу? Окситоцинава супакойваеце, ніякіх вам картызолавых стрэсаў.
3: Так.
2: Закрутіла, карацей, пробуйце.
3: Хто гэта, я гляжу, хто гэта пайшоў? Гэта падручку окситоцин павёў картызол, сябры.
2: Ну, ой, яны не падручку, яны... Не. Яны адно за адным ніяк.
3: Ну, так ось, яны сышны. Все, мы
2: пабавіліся. Не, окситоцин, заставайся.
3: Так, окситоцин, вяртайся назад, а картызол можаш сыходзіць на нейкі пэўны час. Ну, ось, ну. Сябры. Глядзіце, падыхалі. Лепш стала, ось, ачулі гэту энергію стрэсу, пазбавіліся ад яго. Ну, і спадзяемся, вы не адчуваеце гэты стрэс, калі з намі ўракавыя думачкі гуляеце.
2: Там стрэсу ўвогуле ніяк. Хто першы, хто паспее напісаць? Дыхайце, сябры, дыхайце.
3: Так, ну і пакуль вы дыхаеце, мы рыхтуемся да наступных падказак пра музычную кампазіцію. Іх абавязкова будзем агучваць, сябры. Ну, а пакуль што ZZ Top паслухаем, так, з кампазіцій Sharp Dressed Man.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хітов, якія заваявалі мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

Вітаю з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя некалькі хвілін аб спартсменах, якія абараняюць ці абаранялі гонар Беларусі на міжнароднай арэне. У пяціборкі Марыі Гнечык сёлета 2 залатыя медалі чэмпіяната свету ў жаночай эстафеце і ў камандзе, а таксама бронза еўрапейскага першынства ў камандным заліку. Быць у спорце ёй наканавана і бацька, і маці спартсмены. У 5 гадоў пайшла на плаванне, потым у 9 захацела бегаць на лыжах. Сур'ёзна займалася лёгкай атлетыкай. 5 гадоў танцавала ва ўзорным ансамблі ў сваёй гімназіі, а яшчэ займалася вялікім тэнісам. Аб сучасным пяціборгі даведалася ў 10, але спачатку яно не зачапіла. Праз некалькі гадоў на чэмпіянаце свету па лазеране ў Будапеште убачыла сусветнае першынство па сучасным пяціборгі сярод дарослых і шоу-канкур. У той момант зразумела, што гэта менавіта тое. Маша спартсменка яркая і неардынарная. Яна не хавае, што не любіць трэніроўкі па плаванні. Перыядычна заяўляе трэнеру, што пойдзе ў басейн, толькі калі ён купіць ёй маркоўны торт. А трэнеры смяюцца. Вельмі падабаецца фехтаванне, яно непрадказальнае, зачароўвае. Кожны дзень у яе распісаны па хвілінах, але ведае, для чаго працуе і не хавае, што шмат у чым бярэ прыклад з Анастасіі Пракапенка, бронзавага прызёра Алімпіяды, пяціразовай пераможцы і шматразовага прызёра чэмпіянату свету. Прызнаецца, што калі нешта не атрымліваецца, то вінаватыя ўсе навокал. Марыя занадта эмацыянальна рэагуе, таму перыядычна просіць прабачэння за свае паводзіны, але нічога не можа зрабіць, не атрымліваецца загнаць сябе ў рамкі і перастаць быць самой сабой. З нядаўняга часу трэніруецца з мамай, хаця заўсёды заракалася працаваць з родным чалавекам, а потым зразумела, што патрэбен трэнер, які яе адчувае. А хто на гэта здольны лепш за маму? Гэта ж самы родны чалавек.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: правовое поле.
1: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. У жыцці кожнага чалавека бываюць моманты, калі трэба аформіць нейкія дакументы, даручыць камусьці прадстаўляць свае інтарэсы. Часам і ў непаўналетніх дзяцей таксама ўзнікае неабходнасць распарадзіцца сваёй маёмасцю, нешта набыць, атрымаць дакументы ў дзяржаўнай установе ці распараджацца сваімі даходамі, стыпендыяй, укладам або ажыццяўляць аўтарскія правы. Але самому яму і бацькам нязручна ехаць па справы ў іншы горад ці краіну. Тады можна даручыць здзяйсненне пэўных дзеянняў іншай асобе, а для гэтага выдаць даверанасць. Законы нашай краіны абараняюць правы дзяцей. Непаўналетнія, асабліва тыя, хто дасягнуў 14-гадовага ўзросту, ужо валодаюць пэўнай ступенню самастойнасці. Яны могуць здзяйсняць здзелкі, падпісваць дакументы, але пад кантролем дарослых. Гэта датычыцца і афармлення даверанасцей, расказвае натарыус Гомельскай натарыяльнай акругі Татьяна Воеводова.
2: Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь, правила оформления доверенности несовершеннолетними зависят от возраста ребенка. Дети до 14 лет, малолетние, не могут выдавать никаких доверенностей от их имени. Документ оформляют их законные представители – родители, усыновители или опекуны. Присутствие самого ребенка младше 14 лет и его подпись у нотариуса не требуется. Одному родителю достаточно прийти со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Если это опекун, то необходимо предоставить документы, удостоверение опекуна, решение о назначении опекуном. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут выдавать доверенность, но с согласия законных представителей, родителей, усыновителей, опекунов. Несовершеннолетний от 14 до 18 лет должен лично прийти к нотариусу вместе с одним из родителей или попечителем. С собой необходимо иметь паспорт ребенка, паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка. Если с ребенком приходит опекун, то необходимо удостоверение опекуна, решение о назначении опекуном.
1: Разам з тым існуюць і выключэнні.
2: Несовершеннолетнія ад 14 до 18 лет могуць выдаць даверенасць без согласия законных представителей на те действия, которые в соответствии со статьёй 25 Гражданского кодекса Республики Беларусь имеет право совершать сам ребёнок. Например, на распоряжение своим заработком, стипендией, на внесение и распоряжение вкладом, счётом, открытым на его имя в банке.
1: Негледзячы на тое, што падлеткі ад 14 да 18 гадоў маюць так званую частковую дзеяздольнасць і могуць выдаваць даверанасці, але не самі па сабе, а з абавязковай згоды сваіх бацькоў, усынавіцеляў або папячыцеляў. У некаторых выпадках непаўналетняе дзіця, якому споўнілася 16 гадоў, можа быць прызнана цалкам дзеяздольным.
2: Несовершеннолетні, дастигшы 16 лет, можа быць аб'явлен поўнасцю дзеяспасобным, если он работает по трудовому договору или занимается предпринимательской деятельностью в согласии родителей, усыновителей или попечителя. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным – эмансипация – производится по решению органов опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия – по решению суда. Такой несовершеннолетний может выдавать любые доверенности сам без согласия законных представителей.
1: Каб аформіць даверанасць ад імя непаўналетняга, трэба падрыхтаваць некалькі дакументаў. Перш за ўсё, пасведчанне аб нараджэнні і яго пашпарт. А ўсе іншыя нюансы, звязаныя з выдачай даверанасці падлеткамі, растлумачыць натарыус падчас кансультацыі.
0: Прававое поле. Радыё «Сталіца». Музыка твоёй душы.

0: Радио «Столица».
1: У столице 12 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Разлічвае на самае шчыльнае супрацоўніцтва з расійскім банкам ПСБ. Аб гэтым заявіў прэзідэнт на сустрэчы са старшынёй фінансавай арганізацыі Пятром Фрадковым. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў станоўчы настрой рэспублікі ў адносінах да дзейнасці гэтага банкаўскага інстытута. Аграры Беларусі намалацілі 9 мільёнаў 53 тысячы тонн збожжа з улікам рапсу і кукурузы, паведамілі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання. Зараз у краіне пад сяўбу азімых збожжавых ужо зааралі 1 мільён 489 тысяч гектараў палёў, што складае 99% ад плана. Маштабная свята-тэатральная раніца для ўсёй сям'і пройдзе ў Вялікім тэатры Беларусі 18 кастрычніка. Праект аб'яднае гасцей усіх узростаў у межах рэспубліканскага тыдня бацькоўскай любові. Для наведвальнікаў арганізатары падрыхтавалі квесты, выставы дэкарацыі, музычныя паказы і сустрэчы з артыстамі. Матч хакейнага чэмпіянату КХЛ паміж мінскім «Дынама» і ніжагародскім «Тарпеда» пройдзе сёння на Мінск-арэне. Зараз сталічны клуб займае 8 месца ў табліцы заходняй канферэнцыі. Пачатак сустрэчы ў 19:30. Зараз 12 градусаў. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі. Месцамі па паўночнай палове невялікія дажджы. Тэмпература паветра плюс 13-19. У абласных цэнтрах у Віцебску 13-15 тепла, у Гродні і Магілёве 14-16, у Брэсце 16-18 градусаў, у Гомелі 17-19. У сталіцы плюс 13-15 без істотных ападкаў.
2: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 32 32, либо по номеру 102.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сегодня Международный день врача, и мы с вами вот такую медицинскую тему разгорнем подчас нашего эфира. Доведаемся, кто из рок-выканавцев мае дочинение до медицины, непосредное такое прямое, и как праца в медицинских установах отбилась на творчести рок-музыкантов. Тем более, что, вядома, далеко не каждый творчий человек с дятинства и юнацтва связывая свое житие с творчестью. Ну и, как высветлилось, многие вядомые рок и металл музыканты так само починали зусім не з музыкі. Пятёрка топ-рок-фактаў выглядае ў нас сёння наступным чынам. Першы рок-факт пра імянінніка Брайана Джонсона. Вось так. Другі рок-факт пра навуковыя даследаванні Декстера Холланда. Трэці – сертыфікаваны тэрапеўт Том Арая. Так гучыць гэты рок-факт. Чацвёрты – пра змрочны вопыт Джонатана Дэвіса. І пяты рок-факт будзе прысвечаны медыцынскай практыцы Дэвіда Лі Рота. Галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» пачынаецца. Як заўсёды, заходзьце туды, чытайце кароткую анатацыю. Але лепш за ўсё слухайце эфір, таму што падчас эфіру будуць цікавыя гісторыі пра рок-выканаўцаў, якія маюць дачыненне да медыцыны. Ну, пачнём, канешне, мы з імянінніка, які нарадзіўся 5 кастрычніка 1947 года ў Данстане, Вялікабрытанія. І гэта Брайан Джонсон, легендарны брытанскі рок-музыкант, які атрымаў вядомасць як нязменны вакаліст гурта AC/DC. Ён узначаліў гэты калектыў у 1980-м пасля трагічнай гібелі ранейшага вакаліста Бона Скотта. Ну і першым альбомам Джонсона ў складзе гэтай славутай каманды стаў культавы альбом «Black and Black», які ўвайшоў у тройку самых прадаваемых музычных зборнікаў гісторыі. Брайан мае свой фірменны стыль, заўсёды выступае ў характэрнай кепцы, якую першапачаткова апранаў для таго, каб пот не заліваў вочы падчас выступленняў. Дарэчы, у 2016 годзе ўрачы парэкамендавалі яму спыніць гастролі з-за рызыкі цалкам страціць слых. Аднак у 2020-м музыкант трыумфальна вярнуўся ў калектыў і запісаў альбом «Power Up». Акрамя музыкі, Брайан горача любіць аўтамабілі і прафесійна ўдзельнічае у аўтагонках.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: огонек на радио «Столица».
1: Сябры, сёння мы гаворым пра медыцыну і высвятляем самы цікавы рок-факт пра дачыненне знакамітых рок-выканаўцаў да медыцыны. Ці хтосьці вось працаваў у медыцынскай установе, ці хтосьці мае медыцынскі дыплом, адукацыю медыцынскую, ці каля медыцынскую. Всё гэта сёння з вамі даведаемся і высветлім. Ну і вось другі наш рок-факт пра Декстера Холланда. Гэта фронтмен культавага панк-гурта Offspring, і ён мае ступень доктара ў галіне малекулярнай біялогіі, якую атрымаў ва ўніверсітэце Паўднёвай Каліфорніі. Дысертацыі, навуковыя публікацыі гэтага музыканта былі прысвечаны вывучэнню віруса імунадэфіцыту чалавека, а менавіта аналізу паслядоўнасцей мікра-РНК. Вось так, складана ўсё, закручана, але тым не менш. Таксама Декстер Холланд мае ступені бакалаўра і магістра біялогіі, які атрымаў у тым жа ўніверсітэце Паўднёвай Каліфорніі. Ну а што тычыцца сумяшчэння яго медыцынскай ці каля медыцынскай дзейнасці з музыкай, то Холланд адкладаў навуковую кар'еру падчас піку папулярнасці гурта Offspring і ў прыватнасці стварэння імі альбома Smash у 90-е гады. Але пазней ён вярнуўся да даследаванняў і завяршыў сваю доктарскую дысертацыю.

0: на радио «Столица».
1: Ну што, працягваем, сябры, знаёміцца з сённяшнімі топ-рок-фактамі, якія прысвечаны дачыненню знакамітых рок-выканаўцаў да медыцыны. Наступная гісторыя пра Тома Арая. Гэта бас-гітарыст гурта «Slayer». І вось менавіта ён да таго, як узначаліў адзін з самых агрэсіўных трэш-метал гуртоў свету, афіцыйна працаваў сертыфікаваным тэрапеўтам па рэспіраторнай падтрымцы ў бальніцы. Ён дапамагаў пацыентам з цяжкімі захворваннямі дыхальных шляхоў. Ну а часам і ў аддзяленні неадкладнай дапамогі даводзілася таксама яму працаваць. На заробленыя ў медыцыне грошы Том Арая часткова прафінансаваў запіс дэбютнага альбома «Slayer», які называецца «Show No Mercy». І вось некалькі цікавых фактаў з гэтай яго старонкі біяграфіі. У пачатку 80-х гадоў па парадзе старэйшай сястры па патрабаванні бацькі Том скончыў двухгадовыя тэхнічныя курсы. Не проста так прыйшоў ён у медыцыну, а на гэтых курсах навучылі яго рабіць спецыяльныя медыцынскія маніпуляцыі, таму ён і змог стаць сертыфікаваным тэрапеўтам і працаваць у бальніцы нават. Дык вось, некі час Том Арая сумяшчаў начныя змены ў клініцы і канцэрты, але у пачатку 80-х гурт сабраўся ў першы еўрапейскі тур, і кіраўніцтва бальніцы адмовілася даць музыканту адпачынак на гастролі, і пасля таго, як ён проста не выйшаў на працу, яго звольнілі. Далей Том абраў усё ж такі сваю далейшую дзейнасць музыку і не пралічыўся. Сябры, нагадаю, што галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў, якія прысвечаны дачыненню рокераў да медыцыны, працягваецца. Таму далучайцеся да яго. Ну і перш чым развітацца напрыканцы першай часткі нашай праграмы, яшчэ хачу расказаць вам вось такую інфармацыю пра галоўныя рок-канцэрты гэтай восені, дзе «Радыё Сталіца» будзе выступаць генеральным інфармацыйным партнёрам. Такім чынам, запамінайце, 31 кастрычніка гурт 5 ДС адзначае сваё 25-годзе, і на пляцоўцы 375 плейс яны зладзяць грандыёзны канцэрт. Пачатак у 19 гадзін. 14 лістапада да нас прыедуць легенды Санкт-Петербурга, гурт «Оригами». 20 гадоў споўніцца іх альбому «І ангелы ашыбаюцца». Генеральны інфармацыйны партнёр падзеі – «Радыё Сталіца». Ну а далей група «Мегамозг» 21 лістапада прывязе ў Мінск абсалютна новы гук і новую моц. Сачыце за нашымі эфірамі, і вы даведаецеся пра ўсе самыя цікавыя падрабязнасці і прэзентацыі іх новага альбома. 28 лістапада фінішуем, і ізноў жа на пляцоўцы 375 плейс легендарны расійскі метал-гурт «Карея» зладзіць незабыўнае шоу. А дапаможа яму беларускі калектыў «Saint Lys». Як заўсёды, ўсё пачнецца ў 19 гадзін. «Радыё Сталіца» будзе вас інфармаваць пра ўсё, будзе ў самым цэнтры падзей, як генеральны інфармацыйны партнёр.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Ну что ж, сябры, мы вернулись и рады снова с вами повитаться. У студии ведущая Алла Иванова, гукрежиссер Светлана Антонова. Это «Ну и денек» протягивается в эфире «Радио Столица». И сегодня у нас такая тема, это «Рок и медицина». Непосредственно мы высветляем с вами интересные факты про дочинение рокеров до медицины. Крышечку позднее мы протягнем знакомиться с сегодняшними рок-фактами. Ну а покуль, добрые новины.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Мужчина кожную раніцу прачынаўся разбітым, змучаным, ну і таму вырашыў высветліць прычыну ўсяго гэтага. Ён усталяваў камеру ў спальні і запісаў свой начны сон на відэа і такім чынам раскрыў прычыну бессонных начэй. Аказалася, жонка ўсю ноч круцілася побач з ім, мяняла становішча, пастаянна спрабавала прымасціцца на мужа. За адну ноч яны разам памянялі паставы амаль 50 разоў. І нават іх сабака, які ўвечары засынаў на краі ложка, палічыў за лепшае перабрацца на падлогу, дзе было спакайней. Дзяўчаты вырашылі далучыцца да моды і прайсці квест, але даволі хутка ўсё пайшло наперакасяк. Ім было страшна, яны пастаянна палохаліся, мітусіліся па пакоях, ну і ўрэшце наогул страцілі адну з сябровак. Пасля гэтага запатрабавалі спыніць гульню і пачалі выганяць акцёраў. Некі момант сварка перарасла ў бойку з адным з іх. Чым скончылася гэтая гісторыя, невядома, але вось відэа гэтага самага квесту паказвае, што перш чым рашыцца на падобны экстрым, варта добра падумаць. Камера захавала зусім будзённы ўваход у офіснае памяшканне, які скончыўся нечакана. Хлопец, якому трэба было трапіць унутр, адчыніў шкляныя дзверы, пераступіў парог, і варта было толькі вось дзвярам зачыніцца, як яны рассыпаліся на дробныя аскепкі. І самае пацешнае, што іншыя мужчыны, якія знаходзіліся ў памяшканні, адрэагавалі на тое, што адбылося настолькі спакойна, быццам галоўная функцыя дзвярэй менавіта ў тым і складаецца, каб рассыпацца пасля кожнага чалавека, які праз іх трапляе ўнутр. І апошняе, в Расіі набірае папулярнасць новы трэнд – утрыманне кракадзілаў у якасці дамашніх гадаванцаў. Экзатычных рэптылій купляюць маленькі,

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну што ж, працягваем знаёміцца з сённяшнімі топ-рок-фактамі нашымі. Нагадаю, галасаванне ў Telegram-канале Радыё Сталіца ў нас ідзе. Мы абіраем самы цікавы факт пра дачыненне рокераў да медыцыны. Ну і як высвятляецца, вельмі шмат знакамітых рок-музыкантаў, яны або працавалі, або маюць адукацыю вось у галіне медыцынскай непасрэдна. Мы даведаліся з вамі пра сённяшняга імянінніка Брайана Джонсона і высветлілі, што Декстер Холланд, гэта фронтмен гурта Offspring, ён мае ступень доктарскую ў галіне малекулярнай біялогіі. Том Арая, бас-гітарыст гурта Slayer, першым стаў знакамітым рокерам, афіцыйна працаваў сертыфікаваным тэрапеўтам па рэспіраторнай падтрымцы ў бальніцы і дапамагаў пацыентам з цяжкімі захворваннямі дыхальных шляхоў. Ну і зараз чарговая гісторыя. Джонатан Дэвіс, вакаліст і фронтмен гурта Korn, таксама мае прамое дачыненне да медыцыны. Праўда, вось гэтая самая яго сувязь носіць такі крышачку змрочны характар, таму што да таго, як стаць сусветна вядомым вакалістам, Дэвіс працаваў асістэнтам прафесійнага каранера. Гэта судмедэксперт. І ён таксама быў яшчэ і бальзаміроўшчыкам целаў. Перад гэтым Дэвіс скончыў спецыяльную школу рытуальных паслуг, і змрочны досвед такой працы пакінуў глыбокі след у яго псіхіцы. І гэта адбілася ў тэкстах ранніх альбомаў Korn, які прасякнуты тэмамі болю, дэпрэсіі, смерці. І пазней Джонатан звольніўся з морга, дзе ён працаваў, калі гурт Korn пачаў набіраць папулярнасць, і музыканты вырашылі цалкам прысвяціць сябе выключна музыцы.

0: на радио «Столица».
1: Сябры, яшчэ одна гісторыя пра рок-выканаўцаў, які меў самае прамое дачыненне да медыцыны. Гэта Дэвід Лі Рот, эпатажны вакаліст гурта Ван Хален. Пасля школы працаваў санітарам у бальніцы. Было гэта ў пачатку 70-х. Ён уладкаваўся ў мясцовую бальніцу ў Лос-Анджэлесе. Ну і сам музыкант успамінаў, што працаваў менавіта хірургічным санітарам, дапамагаў урачам рыхтаваць аперацыйныя і асістіраваў пры базавых працэдурах. Аднак цікава, што гэта медыцынскі вопыт вельмі дапамог музыканту і праз шмат гадоў. У 2004 годзе, калі ён быў рок-зоркай, Дэвід Лі Рот крута змяніў жыццё, пайшоў у Нью-Йорку вучыцца на супрацоўніка хуткай дапамогі, ад'ездзіў больш за 200 змен на машынах хуткай і нават выратаваў жыццё чалавеку з сардэчным прыступам, выкарыстоўваючы пры гэтым дэфібрылятар. І амаль ніхто з пацыентаў, вось калі знакамі рок-выканаўца прыязджаў да іх, так і не спазнаў у ціхім работніку хуткай дапамогі легендарнага фронтмена гурта Ван Хален. Галасаванне наша працягваецца, сябры, у тэлеграм-канале «Радыо Сталіца». Чытайце кароткую анатацыю, узгадвайце, успамінайце все сённяшнія гісторыі і абірайце самы цікавы факт пра дачыненне рокераў да медыцыны.

Радио «Столица». Разумная и мэтанакіраваная на працы, далікатная і добрая дома, асляпляльна прыгожая заўсёды. Беларуская жанчына – гэта сапраўдная сіла, якая заваёўвае свет.

0: Радио «Столица».
1: По столице 14 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Беларусь разлічвае на максімальнае ўзмацненне эканамічных сувязяў з расійскім банкам ПСБ. Аб гэтым заявіў Александр Лукашенко на сустрэчы з кіраўніком інвестыцыйнай структуры Пятром Фрадковым.
2: Мы очень положительно настроены в отношении вашего банка в Беларуси и хотели бы самого тесного сотрудничества с вашим банком. Я знаю ваши патриотические чувства и отношения к России. Отечество-то у нас общее, как я часто говорю, от Владивостока до Бреста. Поэтому Беларусь вам не должна быть чужой.
1: Амаль 190 тысяч іншаземцаў уехалі ў Беларусь без віз пачатку года. Большасць наведвальнікаў традыцыйна склалі грамадзяне суседніх краін. Часцей за іншых у рэспубліку едуць грамадзяне Літвы, Латвіі і Польшчы. Пенсіянерка з Мінска стала ахвярай абноўленай махлярскай схемы і страціла каля 35 тысяч рублёў у эквіваленце. Як паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў, аферысты дзейнічалі праз месенджеры пад выглядам участковага і прадстаўнікоў Нацыянальнага банка. Ведамства заклікае грамадзян неадкладна спыняць любыя тэлефонныя размовы пра грошы ад невядомых асоб.

0: Мінску зараз 13 тепла, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Пераважна без ападкаў. Раніцай і ўдзень у асобных раёнах парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 8-12, удзень 13-19. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца ў Віцебску плюс 16-18, у Брэсце 20-22 тепла, у Гродні, Магілёве і Гомелі плюс 18-20. У сталіцы ўначы 9-11 тепла, удзень 16-18 без істотных ападкаў.
1: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: «Бомжей до спорту».
1: Вітаю з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя некалькі хвілін аб спартсменах, якія абараняюць ці абаранялі гонар Беларусі на міжнароднай арэне. У пяціборкі Марыі Гнечык сёлета 2 залатыя медалі чэмпіяната свету ў жаночай эстафеце і ў камандзе, а таксама бронза еўрапейскага першынства ў камандным заліку. Быць у спорце ёй наканавана, і бацька, і маці спартсмены. У 5 гадоў пайшла на плаванне, потым у 9 захацела бегаць на лыжах. Сур'ёзна займалася лёгкай атлетыкай. 5 гадоў танцавала ва ўзорным ансамблі ў сваёй гімназіі, а яшчэ займалася вялікім тэнісам. Аб сучасным пяціборгі даведалася ў 10, але спачатку яно не зачапіла. Праз некалькі гадоў на чэмпіянаце свету па лазеране ў Будапеште убачыла сусветнае першынство па сучасным пяціборгі сярод дарослых і шоу-канкур. У той момант зразумела, што гэта менавіта тое. Маша спартсменка яркая і неардынарная. Яна не хавае, што не любіць трэніроўкі па плаванні. Перыядычна заяўляе трэнеру, што пойдзе ў басейн, толькі калі ён купіць ёй маркоўны торт. А трэнеры смяюцца. Вельмі падабаецца фехтаванне, яно непрадказальнае, зачароўвае. Кожны дзень у яе распісаны па хвілінах, але ведае, для чаго працуе, і не хавае, што шмат у чым бярэ прыклад з Анастасіі Пракапенка, бронзавага прызёра алімпіяды, пяціразовай пераможцы і шматразовага прызёра чэмпіянату свету. Прызнаецца, што калі нешта не атрымліваецца, то вінаватыя ўсе навокал. Марыя занадта эмацыянальна рэагуе, таму перыядычна просіць прабачэння за свае паводзіны, але нічога не можа зрабіць, не атрымліваецца загнаць сябе ў рамкі і перастаць быць самой сабой. З нядаўняга часу трэніруецца з мамай, хаця заўсёды заракалася працаваць з родным чалавекам, а потым зразумела, што патрэбен трэнер, які яе адчувае. А хто на гэта здольны лепш за маму? Гэта ж самы родны чалавек.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: забраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што калі чалавек плача ад радасці, першая сляза падае з правага вока, а калі ад суму з левага. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенава, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Механізм утварэння любога тыпу слёз у воку аднолькавы. Слёзныя залозы, размешчаны над вокам, выпрацоўваюць у вадкасці і пры мірганні, яны размяркоўваюцца па паверхні вока, як правага, так і левага. На сённяшні дзень наўрад ці ўдасца знайсці якія-небудзь даследаванні, што пацвярджаюць ці хаця б прапаноўваюць гіпотэзу аб узаемасувязі паміж характарам, зведваемых чалавекам эмоцый і колькасцю вадкасці, якая выдаткоўваецца правым альбо левым вокам. Бо менавіта аб'ём слёзнай вадкасці і вызначае, так бы мовіць, выпадання слёз за межы вока. Гэта значыць, калі б узаемасувязь была, павінен быў бы існаваць і механізм, які стымулюе слёзныя залозы актыўней працаваць на тым ці іншым воку. Аднак у некаторых людзей слёзы сапраўды вылучаюцца толькі з аднаго вока. Але звязана гэта зусім не з эмоцыямі, якія яны перажываюць, а з паталогіямі. Напрыклад, слёзная залоза з аднаго боку па якіх-небудзь прычынах працуе горш ці слёзаадводная сістэма заблакіравана. Дакладную прычыну можа ўстанавіць толькі ўрач-афтальмолаг. Такім чынам, на сённяшні дзень не існуе даследаванняў, якія маглі б пацвердзіць існаванне ўзаемасувязі паміж тым, з якога вока падае першая сляза. Механізм слёзаўтварэння таксама не мае на ўвазе якой-небудзь розніцы паміж з'яўленнем слёз з правага і з левага вока. Аўтарытэтныя медыцынскія арганізацыі таксама сцвярджаюць, што гэта шырока распаўсюджанае навуковае меркаванне не больш, чым выдумка. У некаторых людзей адно вока сапраўды можа слязіцца больш за другое, аднак прычына гэтага не ў тых ці іншых эмоцыях, а ў прыродных ці набытых анамаліях пабудовы альбо працы вока. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: правовое поле.
1: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. У жыцці кожнага чалавека бываюць моманты, калі трэба аформіць нейкія дакументы, даручыць камусьці прадстаўляць свае інтарэсы. Часам і ў непаўналетніх дзяцей таксама ўзнікае неабходнасць распарадзіцца сваёй маёмасцю, нешта набыць, атрымаць дакументы ў дзяржаўнай установе ці распараджацца сваімі даходамі, стыпендыяй, укладам або ажыццяўляць аўтарскія правы. Але самому яму і бацькам нязручна ехаць па справы ў іншы горад ці краіну. Тады можна даручыць здзяйсненне пэўных дзеянняў іншай асобе, а для гэтага выдаць даверанасць. Законы нашай краіны абараняюць правы дзяцей. Непаўналетнія, асабліва тыя, хто дасягнуў 14-гадовага ўзросту, ужо валодаюць пэўнай ступенню самастойнасці. Яны могуць здзяйсняць здзелкі, падпісваць дакументы, але пад кантролем дарослых. Гэта датычыцца і афармлення даверанасцей, расказвае натарыус Гомельскай натарыяльнай акругі Татьяна Воеводова.
2: Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь, правила оформления доверенности несовершеннолетними зависят от возраста ребенка. Дети до 14 лет, малолетние, не могут выдавать никаких доверенностей от их имени. Документ оформляют их законные представители – родители, усыновители или опекуны. Присутствие самого ребенка младше 14 лет и его подпись у нотариуса не требуется. Одному родителю достаточно прийти со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Если это опекун, то необходимо предоставить документы, удостоверение опекуна, решение о назначении опекуном. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут выдавать доверенность, но с согласия законных представителей, родителей, усыновителей, опекунов. Несовершеннолетний от 14 до 18 лет должен лично прийти к нотариусу вместе с одним из родителей или попечителем. С собой необходимо иметь паспорт ребенка, паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка. Если с ребенком приходит опекун, то необходимо удостоверение опекуна, решение о назначении опекуном.
1: Разам з тым існуюць і выключэнні.
2: Несовершеннолетнія ад 14 до 18 лет могуць выдаць даверенасць без согласия законных представителей на те действия, которые в соответствии со статьёй 25 Гражданского кодекса Республики Беларусь имеет право совершать сам ребёнок. Например, на распоряжение своим заработком, стипендией, на внесение и распоряжение вкладом, счётом, открытым на его имя в банке.
1: Негледзячы на тое, што падлеткі ад 14 да 18 гадоў маюць так званую частковую дзеяздольнасць і могуць выдаваць даверанасці, але не самі па сабе, а з абавязковай згоды сваіх бацькоў, усынавіцеляў або папячыцеляў. У некаторых выпадках непаўналетняе дзіця, якому споўнілася 16 гадоў, можа быць прызнана цалкам дзеяздольным.
2: Несовершеннолетні, дастігшы 16 лет, можа быць аб'яўлен поўнасцю дзеяспасобным, если он работает по трудовому договору или занимается предпринимательской деятельностью, согласие родителей, усыновителей или попечителя. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным – эмансипация – производится по решению органов опеки и попечительства, согласие обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия – по решению суда. Такой несовершеннолетний может выдавать любые доверенности сам, без согласия законных представителей.
1: Каб аформіць даверанасць ад імя непаўналетняга, трэба падрыхтаваць некалькі дакументаў. Перш за ўсё, пасведчанне аб нараджэнні і яго пашпарт. А ўсе іншыя нюансы, звязаныя з выдачай даверанасці падлеткамі, растлумачыць натарыус падчас кансультацыі.
0: Прававое поле. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Беларускі бок зацікаўлены ў паглыбленні ўзаемадзеяння з расійскім банкам ПСБ. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы са старшынёй фінансавай установы Пятром Фрадковым у Мінску. Як адзначыў кіраўнік дзяржавы, прэм'ер-міністр падрыхтаваў папярэдні план дзеянняў.
2: Спасибо, что заглянули в Беларусь, Пят Михайлович. Мы очень положительно настроены в отношении вашего банка в Беларуси и хотели бы самого тесного сотрудничества с вашим банком. Шен Генрихович говорил об этом, и мне кажется, что у него уже целый план созрел наших отношений. Я знаю ваши патриотические чувства и отношения к России. Отечество-то у нас общее, как я часто говорю, от Владивостока до Бреста.
1: Міністр обороны Віктор Хрэнін узнагародзіў аграрыяў удзельнікаў ваенных збораў, паведамілі ў прэс-службе ведамства. На працягу двух месяцаў звыш 170 ваеннаабавязаных праходзілі інтэнсіўны курс на базе 103-й Віцебскай асобнай гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгады. Паспяхова здалі экзамены па агнявой, тактычнай, інжынернай і медыцынскай падрыхтоўцы. Як адзначыў кіраўнік ведамства, ва ўмовах напружанага ваенна-палітычнага становішча вакол рэспублікі бяспека краіны залежыць ад кожнага. Школьнік з Беларусі заваяваў золата міжнароднай астранамічнай алімпіяды, паведамляе Белта. Пераможцам стаў выпускнік Гродзенскага ліцэя імя акадэміка Астроўскага Ян Цірахаў. Пахвальнымі водгукамі адзначаны таксама выпускніцы Мінскай і Гомельскай гімназіі Софія Мазуркевіч і Маргарыта Глушакова. Турнір прайшоў у В'етнаме, у ім прынялі ўдзел звыш 300 падлеткаў з 64 краін. У Мінску зараз плюс 14. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, пераважна без ападкаў, раніцай і днём у асобных раёнах парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 8-12, у дзень 13-19. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 16-18, у Гродні, Магілёві і Гомелі 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы ўначы плюс 9-11, у дзень 16-18, без істотных ападкаў.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Ветэраны шведскага пауэр-метала Crystal Eyes падзяліліся трэкам Metal Bond. На радасць адданых прыхільнікаў ён становіцца першай ластаўкай будучага 9-га па ліку поўнафарматніка групы пад назвай Thunder God, які ўбачыць свет 30-га кастрычніка. Для Crystal Eyes Thunder God гэта не столькі пераасэнсаванне свайго гучання, колькі працяг развіцця таго, што ў іх заўсёды атрымлівалася найвыдатнейшым чынам. Традыцыйная меладычнасць метала з яркай самабытнасцю і беспамылкова вядомым скандынаўскім характарам. Чакаем выхад альбома, а зараз слухаем навінку.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Александр Лукашенко падтрымаў рашэнне аб будаўніцтве высокахуткаснай чыгуначнай магістралі ад Москвы да Мінска. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на сустрэчы са старшынёй расійскага інвестыцыйнага банка ПСБ Пятром Фрадковым. Як адзначыў прэзідэнт, ініцыятыва асабліва цікавая моладзі.
2: Беларусь вам не должна быть чужой, тем более я весьма положительно воспринял решение недавнее в России, принятое о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Это очень интересно для наших людей, потому что последние вот годы, я уже это называю паломничеством каким-то белорусов в Москву, особенно молодежи. Поэтому давайте вместе сотрудничать для того, чтобы наши народы были всегда вместе и чтобы никогда не возникало по ту или другую сторону, или в Минске, или в Москве разговоров о том, что наши народы можно каким-то образом разорвать.
1: Графік пераносу працоўных дзён у 2027 зацвердзілі ў Беларусі. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Прадугледжваецца перанос працоўнага дня з панядзелка 10 мая на суботу 8 мая. Такім чынам беларусы будуць адпачываць 3 дні запар. 9 мая – нядзеля, дзень перамогі, 10 панядзелак і 11 аўторак – радуніца. Акцыя «Моладзь за бяспеку» стартавала ў Беларусі, паведамілі ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. У цэнтры ўвагі старэйшае пакаленне. Супрацоўнікі ведомства разам з актывістамі наведаюць пажылых людзей, наведуць парадак у дамах і дварах, установяць пажарныя павяшчальнікі. Для школьнікаў і моладзі падрыхтаваны захапляльныя квесты, інтэрактыўныя віктарыны, майстар-класы па асновах бяспекі жыццядзейнасці.

0: Мінску зараз плюс 14. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, пераважна без ападкаў. Раніцай і днём у асобных раёнах парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 8-12, удзень 13-19. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 16-18, у Гродні, Магілёве і Гомелі 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы ўначы плюс 9-11, у дзень 16-18, без істотных ападкаў.
1: Реклама на радио столицы.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры, вітаю ўсіх тых, хто сёння раніцай праверыў шыткі, тыя, хто да гэтага часу бачыць у сне урокі, і тыя, хто проста памятае свайго любімага настаўніка. У студыі я, ваш капітан Андрэй Крупіч, і наш гукарэжысёр Аксана Хаменка. Яна сёння прынесла ў студыю свой школьны дзённік. Потым пагляджу і вам, канешне, раскажу, была яна выдатніцай ці не. Сёння сябры, сёстры, браты, у нас сусветны дзень настаўніка. Гэтае свята было заснавана ў 94-м годзе, каб адзначыць важнасць працы педагогаў і нагадаць, што настаўнік – гэта не проста чалавек з указ, а той, хто фарміруе нашу будучыню. Дата была абрана не выпадкова. Менавіта 5 кастрычніка 1966 года быў падпісаны дакумент аб статусе настаўнікаў, які вызначыў іх правы і абавязкі. З тых часоў мы штогод узгадваем тых, хто вучыў нас чытаць, пісаць, думаць і часам нават трываць. Сёння пагаворым пра настаўнікаў. Пра тых, хто стаміўся, але не здаўся. Пра тых, хто верыць у нас на вот калі мы не верым у сябе самі. І, канешне, пра тых, хто заслугоўвае павагі не толькі 5 кастрычніка, а кожны дзень. Ну а саундтрэкам да нашай размовы ў першай гадзіне будуць наступныя выканаўцы. Мы пачуем разам з вамі «Маё море», «Queen», «Sun Road 21», «Redbone», «Алекса Мартіна», «Карпі Клані» і хутка будуць магутныя «Nickelback». Пачынаем, пагналі!
0: Радио «Столица».

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17:28, гэта радыё сталіца, адзначаем разам сусветны дзень настаўніка. Ну і дарогі гэта як школьная пара. Спачатку здаецца, што будзе доўга, а потым не заўважаеш, як усё скончыцца. Мы маем на ўвазе, канешне, нашы заторчыкі. Зараз Яндекс ацэньвае іх у 8 балаў. Даволі вялікія і даволі працяглы у нас затор. Зараз на МКАДзе адбылося ажно 2 аварыі. У сувязі з гэтым ён расцягнуўся ад з'езда на Віктара Турава да з'езда на праспект Дзяржынскага. Бачым, што 2 аварыі застаюцца. Спадзяёмся, што скончылася ўсё добра. Мы з вамі, сябры, таксама ў нас даволі шчыльненька зараз на праспекце Незалежнасці ад плошчы Перамогі ў бок вуліцы Леніна. Леніна таксама стаіць ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Гэта класічная гісторыя, таксама як і вуліца Казлова, там заторчык ад Платонова да плошчы з Метрака Бядулі. Ну і адбылася на Казлова, на жаль, таксама аварыя на перакрыжаванні вуліцы Казлова і вуліцы Батанічнай. Таксама трымайцеся, сябры, мы з вамі і раскажу, дзе працуюць сёння, як і звычайна, мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Іх у Мінску можна назіраць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, таксама на вуліцах Прытыцкага, Маяковскай, Дзянісаўскай, Кіжаватава, Ташкенцкай, канешне ж, на МКАДзе. У Магілёве стаяць на праспекце Віцебскім, на вуліцы Чалюскінцаў, у Гродні на вуліцах Брыкеля і Мясніцкай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, у Брэсце на вуліцах 28 ліпеня і вуліцы Маскоўскай. Заставайцеся з намі, сябры, своечасовы апдейт, канешне, будзе. Канешне, у другой гадзіне пішыце свае каменты, заходзьце ў нашу суполку. Усё агучым, прачытаем, лепшы рок, канешне, у нас гоу.
0: Навігатар на радыё «Сталіца».

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:38 хвилин, радио столица, сябры, сусветный день наставника отзначаем, ну и, конечно, наш фирменный прогноз на дворье на завтра. А на дворье на завтра, як добрый урок, я, но без сюрпризов, а лес корыстью. У Минску чекается плюс 16, плюс 18, солнце за блоками. Идеально, каб прогуляться после працы, як после уроков. У дитинстве Брест 20-22, тут ясно. Солнце будет радовать, як тая самая добрая отзнака. У Гродня чекается 18-20, переменная в облачность. И в облачность, як складанная задача, я на есть. Але гэта вырашаемае пытанне. Віцебск 16-18, воблачна, магчымы невялічкія ападкі. Яны, як заўвага, могуць быць, але не зменяць вашай годнасці. Гомель 19-21, без ападкаў. Надвор'е, як спакойны настаўнік, без крыкаў і без стрэсу, проста прыемнае. Магілёў 18-20, тут ясна. Яснае неба, як чыстая галава, гатовая да новых ведаў, сябры. Калі вы гатовыя да ведаў, напішыце ў наш драйв-чат. Ну і, канешне, наставнікам, вучням, усім, хто мае дачыненне. Прывітанне ўсіх, віншую, рухаемся.

0: Навигатор на радио «Столица».
1: Сябры мае, наша першая эфірная гадзіна скончылася, як добры урок. Хутка, але з пачуццём, што вы нешта ды зразумелі, не спыняемся. У другой гадзіне будуць цікавасці вашай гісторыі. Не пераключайцеся, сябры, бо без нас ваш эфір будзе прыкладна як хаатычны урок без настаўніка. Сёння разам адзначаем з вамі сусветны дзень настаўніка. Сустракаемся пасля выпуску навін.

0: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радыё Сталіца. Слухай, любімая. Пад'ём! Ранішнее шоу «Вясёлыя твары» з 8 до 10 гадзін. Слухай, любімая, на Радыё Сталіца.
1: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostalitsa.by. Падтрымай лепшае, слухай, любі.

0: У Мінску зараз плюс 13. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, пераважна без ападкаў. Раніцай і днём у асобных раёнах парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 8-12, удзень 13-19. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 16-18, у Гродні, Магілёве і Гомелі 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы ўначы плюс 9-11, удзень 16-18, без істотных ападкаў.
1: Реклама на радио столицы.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. Это

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 19 хвилин, гэта радыё сталіца, сусветны дзень настаўніка, сябры, адзначаем, будзем даваць вам карысную, цікавую інфармацыю, ну а зараз паглядзім на карту, Яндекс ацаніў нашы заторчыкі, у 7 балаў крыху паменшыліся, якраз на 1 бал, 7, гэта добрая адзнака, мне здаецца, бацькі не будуць крыўдзіцца, калі вы атрымаеце сямёрку, калі ёсць сярод вас нашы маладыя і юныя слухачы, дасылайце нам свае паведамленні. Так, зараз застаецца затор у нас на праспекце Незалежнасці, цягнецца ён у 2 бакі, ад плошчы Перамогі ў бок вуліцы Леніна, у іншы таксама ад Леніна да плошчы Перамогі. Леніна ў заторы даволі шчыльненькім таксама і таксама па класіцы ад Нямігі да Незалежнасці, у іншы бок ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Першамайская зараз таксама стаіць даволі шчыльна ад Захарова да вуліцы Леніна. Застаецца затор на Казлова. Таксама бачым, што перакрыты часткова рух на Даўгінаўскім тракце ад вуліцы Прыгараднай заторчык да Арлоўскай. Зараз Арлоўская таксама ў заторы ад плошчы Бангалор і да Даўгінаўскага тракта. Ну і, канешне, бачым шчыльную сітуацыю на вуліцы Янкі Купалы. Стаіць Янкі Купалы ад Багдановіча і да Незалежнасці. Як і стаяць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці, сёння іх у Мінску трэба назіраць. Калі хочаце, каб вашы грошыкі заставаліся ў кішэнях, то звярніце ўвагу. У Мінску працуюць яны на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, таксама на вуліцах Прытыцкага, Маяковскай, Кіжаватава, Ташкенцкай, Дзянісаўскай, канешне, на МКАДзе. У абласных гарадах таксама стаяць. У Магілёве на праспекце Віцебскім і на вуліцы Чалюскінцаў, у Гродні на вуліцах Брыкеля і Мясніцкай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, ну і ў Брэсце на вуліцах 28 ліпеня і Маскоўскай. Канешне, раскажам, якім будзе і надвор'е заўтра. А заўтра яно як добры урок, без сюрпрызаў, але, канешне, з карысцю для вас, выдатнае надвор'е. Асабліва калі улічыць, што зараз кастрычнік, у Мінску чакаецца плюс 16, плюс 18, сонейка будуць, а крыху аблокаў, гэта ідэальна, каб пайсці на прагулку, як пасля урокаў тых самых, якія некаторыя з нас прагульвалі. Толькі зараз, канешне, лепш працу не прагульваць. Брэст 20-22, ясна, сонца будзе радаваць, як добрая адзнака ўсім, хто ў Брэсце заўтра збіраецца загараць. Прывіт. Тання Гродна 18-20, пераменная воблачнасць. Тая самая воблачнасць, як складаная задача па матэматыцы, яна ёсць, але гэта пытанне мы вырашым. У Віцебску 16-18, тут воблачна і магчымы невялічкія ападкі, яны як заўвага ад таго самага настаўніка не вельмі прыемнага. Яны, канешне, могуць быць, але наш накірунак не зменяць. Гомель 19-21, тут без ападкаў, надвор'е як спакойны настаўнік, без крыкаў, без стрэсу, рухаемся бадзёра. Магілёў 18-20, ясна-яснае неба, як ваша ясная галава, калі вы гатовыя туды накіраваць свае якасныя веды. Давайте пакуль што накіруем якасны

0: Драйв-чат.
1: 18.42, радио столица, сусветный день наставника. Починаю читать ваши комменты, якія вы звычайно досылаете у драйв-чат. Заходьте у телеграма, знаходьте нашу суполку, долучайтесь, у пошуку напишите радио столица на русской мове. Усе комменты огучиваю, як звычайно. Сёння у нас хто піша першай? Мальвіна, усім привітання, каже: «Віншую усіх наставнікаў со святам, жадаю здароўя, творчай смеласці, удзячных вучняў, а таксама цяпла і спакою ў доме». Мальвіна, мабыць, вы настаўніца, вам привітання, віншую вас таксама. Ну а Куба не здаецца і радуе нас сваімі мемамі. Дзякуй, Куба, вам таксама прывітанне. Прывітанне і іншаму нашаму мемолагу Васілю. І вось Васіль узгадаў тут, акрамя мемчыкаў, адну гісторыю. Кажа, адзін выкладчык у інстытуце задаваў дадатковае пытанне, калі была спрэчная адзнака. 7-9 валет адной масці на мізеры ловяцца. І кажа Васіль, вось тыя, хто гуляў у преферанс, былі ў шоку. Я, шчыра кажучы, не аматар преферансу, пакуль што не дайшоў да гэтай гульні. Напішыце, сябры, як у вас з гэтым, ці ведаеце вы гэтую загадку. Калі лічыць, што кожны чалавек у сваім родзе настаўнік для іншага, то атрымліваецца, гэта свята ўсіх людзей, напісала наша слухачка Сірэна. Атрымліваецца, што так, так яно і ёсць. А вось Алік кажа: «Не вучы вучонага, уключы нам Хагарда». Хардкорнага, мабыць, Алік, вы мелі на ўвазе. Усяму свой час. Дзякуй вам за камент. Таксама цікавы камент нам даляцеў асабістыя. Мая настаўніца матэматыкі казала так: «Не разумееш? Пытайся. Не саромейся, я пытаўся, і цяпер я важны інжынер». Ну, вам важны інжынер, прывітанне. Я да гэтага часу памятаю свайго настаўніка гісторыі. Ён расказваў так, што мы слухалі з адкрытымі ратамі. Дзякуючы яму я і палюбіў гісторыю. Крута, вельмі крута. Ну і каментарый ад нашай таксама пастаяннай слухачкі Валерыі Ануфрыева. Яна кажа, што быць настаўнікам не заўсёды лёгка. Мне здаецца, што гэта заўсёды не лёгка, таму я згоден. Мой настаўнік фізкультуры казаў так: «Галоўнае не перамога, а ўдзел». Я тады яму не верыў, а цяпер разумею, ён быў вельмі і вельмі правы. Сябры, будзе правы і той, хто б зараз запомніць інфу ад радыё сталіцы. Можаце нават запісаць. Сталіца выступае генеральным партнёрам усіх галоўных рок-канцэртаў восені. 31 кастрычніка прыедзе гурт 5DS адзначыць сваё 25-годдзе. Усё гэта будзе на пляцоўцы 375 Плейс. Потым 14 лістапада прыедуць Арігамі, гурт з Пітера, і таксама прывязуць свой альбом «І ангелы ошибаюцца». Вось такі вось альбом з такой назвай. Рыхтуйце свае сэрцы. Далей «Сапраўдны ураган», гурт «Мегамозг», 21 лістапада. Кажуць, самі прывязуць новую гук і новую моц. Ну і фініш будзе прыгожы. 28 лістапада прыедзе металісты, прыедуць «The Korea», і кажуць, што зладзяць незабыўнае шоу. Ну а далучыцца да іх наш беларускі калектыў «Saintless». Сябры, усе канцэрты на пляцоўцы 375 Плейс. Радыё «Сталіца» разам з вамі ў самым цэнтры падзей, як генеральны інфармацыйны партнёр. Вось так, сябры. Ну што, рухаемся разам, рухаемся далей, пагналі.
0: Навігатар на радыё «Сталіца».

0: «Навигатор» на радио «Столица».
1: Сябры мае, наш сённяшні эфір падышоў да канца. Як школьны урок, званок прагучаў, але веды засталіся. Сусветны дзень настаўніка – гэта не проста дата ў календары, гэта напамін настаўнікі тыя, хто стаіць за кожным нашым дасягненнем. Яны вучаць нас не толькі прадметам, але і жыццю. Яны вераць у нас, нават калі мы самі не верым. Так што сёння, калі ў вас ёсць магчымасць, патэлефануйце свайму настаўніку, напішыце яму, скажыце дзякуй. Нават калі вы даўно скончылі школу, нават калі ён ужо не працуе, бо памяць пра яго гэта найлепшы падарунак. І як напісала наша слухачка, не толькі настаўнікі могуць стаць вашымі настаўнікамі ў жыцці. Гэта можа быць сябра, матуля, дзядуля, хто заўгодна. Галоўнае, будьце ім удзячныя. З вамі была Радыё Сталіца, я Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Оксана Хаменка. Вучыцеся, сябры, і не забывайце тых, хто вучыў вас. Да сустрэчы.
0: Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: «Большая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Александр Лукашенко падтрымаў рашэнне аб будаўніцтве высокахуткаснай чыгуначнай магістралі ад Мінска да Масквы. Аб гэтым прэзідэнт заявіў на сустрэчы са старшынёй расійскага банка ПСБ Пятром Фрадковым. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ініцыятыва ў першую чаргу цікавая беларускай моладзі, якая часта ездзіць у Расію і яе сталіцу. Рашэнне аб распрацоўцы праекта Владзімір Пуціна добры ў чэрвені. Афіцыйны мемарандум аб супрацоўніцтве ў праектаванні і будаўніцтве Беларусь і Расія падпісалі 1 кастрычніка на пасяджэнні Совета министров союзной державы у Минску. Континентальная хоккейная лига представила логотип «Тыдня зорок хоккея», який пройде у лютым на Минской арене, поведомляя Белта. У его основе Василек – символ белорусской природы и культуры. Пялёстки на эмблеме нагадывают ледяные кришталі, а литера «М» у центре отсылает до Минска. Як отзначил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов, Минск – город с богатой культурой и великой любовью до хоккея. У логотипе сполучились ведомый культурный код республики и лёд гульнявой пляцовки. Спецыялісты праводзяць пускавыя аперацыі на асноўным абсталяванні мінскай ЦЭЦ-4, паведамілі ў Мінсканэрга. Сёння і заўтра магчыма павышэнне ўзроўню шуму ў суседніх раёнах. Ад стабільнай работы цеплай электрацэнтралі залежыць тэмпература паветра ў дамах і сацыяльных установах, адзначылі на прадпрыемстве. Група китайских врачов провела уникальную операцию по выдалению пухлины у дитяти в Аулонне матери, поведомляя Белта со спосылкой на мясцовые СМИ. При обследовании 40-годовой женщины на 22-м тыдне тяжарности у дитяти знайшли злоякостное новоутворение по мерам каля 5 сантиметров. Операция была поспяховой, дитя народилось шляхом кесарево сячения на 37-м тыдне цалком здоровое, вагой каля 3 килограммов. По данных Белгидромета, 6 кастрычника у Беларуси чакается воблачное с прояснениями надворья, пероважно без опадков. Раницей и днем у особных районах порывистый ветер. Ночная температура поветра плюс 8-12, у день плюс 13-19. У областных центрах у авторок чакается. У Витебску плюс 16-18, у Гродні, Могилеве и Гомеле 18-20, у Бресте 20-22. У столицы у ночи плюс 9-11, у день 16-18, без истотных опадкаў.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: У 70-х перыяд гламуру і сусветнай славы Дэвід Боуі карыстаўся 600-м Мерседесам, адной з самых дарагіх і тэхналагічна складаных машын свайго часу. Гэта была не проста машына, гэта быў сімвал улады і статусу. На такіх ездзілі дыпламаты, кіраўнікі дзяржаў і суперзоркі. Тэхнічныя характарыстыкі гэтага Мерса такія. Рухавік V8 аб'ёмам 6,3 літра. Магутнасць каля 300 конскіх сіл. Разгон да сотні прыкладна 10 секунд. Максімальная хуткасць 205 км у гадзіну. Пнеўматычная падвеска з аўтаматычным кіраваннем. Для таго часу гэта быў тэхналагічны космас. Машына важыла больш за 2,5 тоны і пры гэтым ішла плаўна, амаль як карабель. Боуі ў той перыяд ствараў вобраз Зігі Стардаста, касмічны глэм, правакацыя, тэатральнасць. Але яго аўтамабіль быў не эксцэнтрычны, а максімальна статусны і строгі. Гэта падкрэслівала, за сцэнічным вар'яцтвам стаяў чалавек, які кантраляваў свой імідж да дробязей. 600-ы Мерседес – гэта Боуі без грыму, халодны, дакладны, разлічаны. Слухаем класіку ад Дэвіда Боуі «Modern Love».

0: ты таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што калі чалавек плача ад радасці, першая сляза падае з правага вока, а калі ад суму – з левага. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенавай, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Механізм утварэння любога тыпу слёз у воку аднолькавы. Слёзныя залозы, размешчаныя над вокам, выпрацоўваюць вадкасці і пры мірганні, яна размяркоўваецца па паверхні вока, як правага, так і левага. На сённяшні дзень наўрад ці ўдасца знайсці якія-небудзь даследаванні, што пацвярджаюць ці хаця б прапаноўваюць гіпотэзу аб узаемасувязі паміж характарам, зведваемых чалавекам эмоцый і колькасцю вадкасці, якая выдаткоўваецца правым альбо левым вокам. Бо менавіта аб'ём слёзнай вадкасці і вызначае, так бы мовіць, выпаданне слёз за межы вока. Гэта значыць, калі б узаемасувязь была, павінен быў бы існаваць і механізм, які стымулюе слёзныя залозы актыўней працаваць на тым ці іншым воку. Аднак у некаторых людзей слёзы сапраўды вылучаюцца толькі з аднаго вока. Але звязана гэта зусім не з эмоцыямі, якія яны перажываюць, а з паталогіямі. Напрыклад, слёзная залоза з аднаго боку па якіх-небудзь прычынах працуе горш ці слёзаадводная сістэма заблакіравана. Дакладную прычыну можа ўстанавіць толькі ўрач-афтальмолаг. Такім чынам, на сённяшні дзень не існуе даследаванняў, якія маглі б пацвердзіць існаванне ўзаемасувязі паміж тым, з якога вока падае першая сляза. Механізм слёзаўтварэння таксама не мае на ўвазе якой-небудзь розніцы паміж з'яўленнем слёз з правага і з левага вока. Аўтарытэтныя медыцынскія арганізацыі таксама сцвярджаюць, што гэта шырока распаўсюджанае навуковае меркаванне не больш, чым выдумка. У некаторых людзей адно вока сапраўды можа слязіцца больш за другое, аднак прычына гэтага не ў тых ці іншых эмоцыях, а ў прыродных ці набытых анамаліях пабудовы альбо працы вока. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 21 година. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Российский инвестиционный банк ПСБ зацікавлены ў паглыбленні супрацоўніцтва з Беларусью. Об гэтым заявіў старшыня фінансавай установы Пётр Фрадкоў на сустрэчы з Александром Лукашенком у Мінску. Сярод цікавых напрамкаў – міжбанкаўскае ўзаемадзеянне, работа ў сферы лізінгавых паслуг. Як падкрэсліў Пётр Фрадкоў, працягваецца работа з беларускімі прамысловымі кампаніямі. У пералік асноўных дзелавых партнёраў уваходзяць МАЗ, БелАЗ, а таксама беларуская чыгунка. Беларускія спецыялісты прымуць удзел у рэканструкцыі і мадэрнізацыі Смаленскага аэрапорта, паведаміў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Крутой. Генпадрадчыкам будзе мінская будаўнічая кампанія, а бюджэт праекта 120 мільёнаў рублёў. Абноўлены аб'ект плануецца здаць у эксплуатацыю ў 2029. Спробу незаконнага перамяшчэння праз граніцу буйной сумы грошай прадухілілі ў нацыянальным аэрапорце Мінск. Мужчына, які прыбыў у Беларусь з Тель-Авіва, выбраў для перасячэння граніцы зялёны калідор, аднак не паведаміў спецыялістам мытні аб 33 тысячах долараў у чамадані. Сума больш чым у тры разы перавысіла ўстаноўлены заканадаўствам ліміт на ўвоз грошай без дэкларавання. Распачата крымінальная справа, мужчыне пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Совет Республики проведе масштабный единый день прямых телефонных линий по питаниях семейной политики и удосконаления законодательства в сферах шлюбу и семьи. У пятницу, 9 кастрычника, с 15 до 17 годин каждый жадающий сможет выказать пропановы и отримать консультации по теме. Подробязная информация размещена на сайте Совета Республики. По данных Белгидромета, 6 кастрычника у Беларуси чакается воблачное с прояснениями надворья, пероважно без опадков. Раницей и днем у особных районах порывистый ветер. Ночная температура по ветра плюс 8-12, у день плюс 13-19. У областных центрах у авторок чакается. У Витебску плюс 16-18, у Гродні-Могилеве и Гомеле 18-20, у Бресте 20-22. У столицы у ночи плюс 9-11, у день 16-18, без істотных ападкаў.
2: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

Ад вайны да перамогі. Пра важныя падзеі і аб героях вялікай айчыннай. Пра подзвігі і памяць у праекце «Дарогамі перамогі». Кожную суботу і нядзелю у 6:40 на радыё «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: и кропка.
1: Автомобили и байки «Рок-Зорок». Легенды дорог и свобода у кожным обороте рукавика. Едем разом на рок-колах. Понеделок, середа и пятница. У 7.50 и 20.20. Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, які примушає сказати серйозно, гэта рок-факт на радіо «Сталіца».
2: Привітанне, рокеры! З вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
1: Рок-факт на радіо «Сталіца».
2: Музычны праект Селдвела – гэта унікальны мікс цяжкага індастрыял-рока, электроннай музыкі і кінематаграфічнага гучання. Але мала хто ведае, што Селдвела – гэта праект аднаго чалавека. Мультыінструменталіст і прадзюсар Клейтон сам складае музыку, піша тэксты, спявае і самастойна запісвае ўсе інструменты – ад гітар і баса да клавішных ды электронных сэмплаў. Назва праекта пайшла з яго мінулага. Заснавальнік каманды годами, сутками пропадал у подвальной студии за працей над гуком, за что сябры жартом охрестили его покаёвым вязнем або жыхаром камеры. Гэты студийны затворник у выніку стварыў треки, якія гучаць у сотнях голливудских трейлеров, блокбастерах и компьютерных гульнях. Слухаем яго забойны и технологичный хит. Селдвела, Breakout!

Легенды, з'явы, краявіды. Нестандартна і незабыўна. Вандруем па Беларусі. З радыё «Сталіца» у праекце «Геалакацыя». Кожны будны дзень у 14:50. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: хіт-хіпом на радыё «Сталіца».
1: З самага пачатку сваёй творчай дзейнасці музыканты гурта «Чайф» з задавальненнем бяруць удзел у разнастайных рок-фестывалях і зборных канцэртах. Да 1992 года у іх паслужны спіс уваходзіць фестываль «Рок супраць тэрору», канцэрты памяці Башлачова і Цоя, туры па далёкім усходзе і Італіі. А удзел «Чайфоу» у 1989-1990 годах у музычна-экалагічных паходах ходах «Рок чыстай вады» зусім выпадкова адыграў вызначальную ролю ў запісі альбому «Дзеці гор». Пасля канцэрта ў Мінску да музыкантаў падышоў мужчына, муж адной з арганізатараў, з якой яны некалі ездзілі ў тур па гарадах, якія пацярпелі ад Чарнобыля. Жанчына толькі нарадзіла і не змагла прыйсці, таму яна перадала праз мужа запрашэнне ў госці. У наступную раніцу музыканты адправіліся па знойдзеным адрасе. За размовы яны паскардзіліся гаспадарам на адсутнасць прафесійнага запісу і добрага відэакліпа. Калі вечар падышоў до канца, мужчына выклаў на стол 3000 нямецкіх марак. Ён папрасіў не крыўдзіцца, не адмаўляцца і зняць на гэтыя грошы кліп, калі яны дапамогуць. Музыканты хацелі вярнуць сродкі ці заключыць рэкламны дагавор, але проста мінская сям'я адмовілася, зрабіўшы ім гэты падарунак ад чыстага сэрца. Чайфы адразу вырашылі, на што пойдуць грошы. На 1000 марак знялі кліп «Не спеши ты нас хранить», а на остатние две выкупили студийный час у SNC Records и приступили до запису альбома.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Альбом «Дети гор» адразу пасля выхаду быў моментальна зміцены з прылаўка Украіны. Менавіта з яго пачалося станаўленне цяперашніх легенд рускага рока групы «Чайф». У дальнейшым у чайфовскай дыскаграфіі уральская канцэпцыя гуку вельмі арганічна перапляталася з маскоўскім, гэтак жа як сталічны менеджмент са свярдлоўскім. Наперадзе у музыкантаў былі новыя альбомы, вялікія канцэрты, юбілеі, адкрыццё сайта, здымкі ў кіно і шмат іншага, але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Ну, а я на гэтым з вамі развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Ветэраны шведскага пауэр-метала Crystal Eyes падзяліліся трэкам Metal Bond. На радасць адданых прыхільнікаў ён становіцца першай ластаўкай будучага 9-га па ліку поўнафарматніка групы пад назвай Thunder God, які ўбачыць свет 30-га кастрычніка. Для Crystal Eyes Thunder God гэта не столькі пераасэнсаванне свайго гучання, колькі працяг развіцця таго, што ў іх заўсёды атрымлівалася найвыдатнейшым чынам. Традыцыйная меладычнасць метала з яркай самабытнасцю і беспамылкова вядомым скандынаўскім характарам. Чакаем выхад альбома, а зараз слухаем навінку.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: вітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі нашых з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Што толькі не здараецца падчас маштабных святкаванняў, калі ў кафе, напрыклад, сустракаюцца сваякі, што не бачылі адно аднаго гадоў, ну, шмат, і пачынаюць ледзьве не знаёміцца. А калі і не знаёміцца, дык удакладняць, чый жа гэта траюрадны брат, сват і гэтак далей. І такія размовы вядуцца на працягу ўсёй гулянкі. І падчас гэтых размоваў трэба быць вельмі асцярожнымі і ўмець выкруціцца. Стрыечны брат танцуе са сваёй спадарожніцай. А я гляжу так уважліва і не пазнаю гэтую асобу. Няўжо ж так уплывае сучасная медыцына на знешнасць? І хачу звярнуцца да яе. Хей, Марыйка, як справы? Але замест гэтага пачынаю зусім не ў мелодыю гучна спяваць «мам-мам-ма». А ўсё таму, што брат адзначае. «Алена, пазнаёмся з маёй сястрычкай». Хто такая гэта асоба дайшло пазней? Аказваецца, брат даўно паспеў стрэсава завяршыць папярэдні шлюб і ажаніцца другі раз. І другую палавінку выбраў вельмі раўнівую. Магу сабе ўявіць, што было з бедалагам, калі б я назвала яе імем папярэдні, як думала жонкі, а на самай справе пераблытала і узгадала яго каханне юнацтва. А выснова якая? Ніколі не губляйце самаконтролю, тым больш на маштабных мерапрыемствах. Ці вельмі весела. Ну, зразумела, калі жадаеце, каб яшчэ запрасілі. А на гэтым пакуль усё, жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
1: Кур'ёзная побач. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: 2026 год беларускай жанчыны. Маршруты, знаёмствы, краявіды і проста цікавыя месцы. Геалакацыя на радыё «Сталіца».
1: Яна не баялася марыць, была паслядоўная, упартая ў сваіх поглядах і мэтах, а таксама працавітая, праз што здабыла павагу і каханне мэтра французскага мастацтва. Яна кансультавалася ў Пабло Пікасо, а той у яе, а паехалі ў Зембін, дзе правяла дзяцінства беларуская мастачка парыжскай школы. Надзея Хадасевіч Ліжэ, з вамі Алена Давыдава. Прывітанне!
0: Геалакацыя.
1: Яна даказала, мары спраўджваюцца, калі для іх рэалізацыі пракласці намаганні. Надзея вельмі любіла маляваць, верыла, што калі-небудзь будзе тварыць у Парыжы. Бацькі ж захапленне дачкі лічылі бескарысным марнаваннем часу і нават запрашалі знахарку, каб выгнаць дэманаў. Надзея збегла ў Смаленск, затым у Варшаву, дзе выйшла замуж, і ўжо з мужам пераехала ў Парыж. У горадзе мары яе чакалі развод, без грашоўе, але мастачка вытрымала ўсе выпрабаванні, бліскуча. Яе талент заўважыў Фернан Ліжэ, французскі жывапісец, скульптар, майстар дэкаратыўнага мастацтва. Яна стала яго вучаніцай. Пасля другой сусветнай вайны яны пажаніліся. На жаль, шчасце было нядоўгім. У хуткім часе Фернан пайшоў з жыцця, пакінуўся творчасць каханай жонцы. Тая вельмі баялася, каб карціны не разышліся па руках калекцыянераў. У 1960-м на поўдні Францыі яна адкрыла музей імя Фернана Ліжэ. Сама мастачка працягвала працаваць, асабліва ярка. Яе талент выявіўся ў манументальным мастацтве. Надзея Хадасевіч Ліжэ рэгулярна наведвала Савецкі Саюз, арганізоўвала выставы твораў свайго мужа, яшчэ перадала ўдар 72 пано. Зараз дакладна вядома месцазнаходжанне 20 мазаік мастачкі, 14 у горадзе Дубна, Маскоўскай вобласці, 6 у калекцыі Зембінскага музея народнай славы. На іх партрэт мастака Пабло Пікасо, Уладзіміра Леніна, жывапісца і скульптара, настаўніка і муж Надзеі Фернана Ліжэ, партрэт мастака Марка Шагала, а яшчэ галерыста, гісторыка, мастацтва і пісьменніка Даніэля Андрэ Канвіера і пано з абстрактнай выявай. Разумееце цяпер, навошта мы з геалакацыяй паехалі сёння ў Зембін? І дзеля чаго варта завітаць сюды ў рэальнасці і не аднойчы? Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
2: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.